život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

твоє смішне за натуру.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Starog dajca, slušo cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac i vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. O, tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa dupljak Rolexom,

kad sreću ugledam, ne prebacujem u brzinu i ne hvatam krivinu i neke riječi više cijenim sad, kao na primjer...

Putovao sam negde daleko, u neke krajeve koje čak ni na ovom koncertu više ne smem nazvati svojim, kroz neke kotare. I samo odjednom primetio sam kako tornjevi crkava, kako senke brda, kako putokazi promiču u suprotnom pravcu. Znao sam da se vraćam. Nisam znao kako, ali znao sam zašto.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušatelji, 6:36, dobro jutro iz studija Radija Vokša. Budimo se ovoga jutra, ili ste se već evo probudili, vrijeme za možda onako, jeli, sve one obaveze koje planirate obaviti, ali uz prvu jutarnju kafu, onako kada čovjek sjedne pa da malo razmisli, jeli, šta mu je prvo. Naravno, svi vi koji idete put svojih radnih mjesta, budite oprezni u saobraćaju, obzirom da su i ovoga jutra gužve u svim većim gradskim centrima. A jutro je oblačno, trenutna temperatura u našem gradu 17 stepeni. Meteorolozi su za danas najavili promjenu vremena, dakle eto, stižu nam pljuskovi i osjetan pad temperature. O tome ćemo nešto kasnije, kao i o svim drugim servisnim informacijama. Ono što svakako je i nekako, a čekali smo zaista dugo, je li taj 11. juni, kada se otvara svjetsko prvenstvo između Meksika i Južne Afrike, prva utakmica na svjetskom prvenstvu, prvenstvu koje će okupiti 48 reprezentacija, a među njima je naravno i naša nogometna reprezentacija. I o tome ćemo govoriti, o utakmici između Meksika i Južne Afrike. Večeras u 21 sat govorit ćemo i o tome kako se naši zmajevi pripremaju za ono što nas čeka sutra, pravo ludilo, upravo od 21 sat kada ćemo igrati protiv Kanade. U jutarnjem programu tu su i drugi običajni sadržaji svakoga sata, dakle od 7 pa svakog sata do 11 sati je i pregled vijesti dana, običajni sadržaj kada jeli, od 7:30 slušamo jednu priču za djecu, zatim prelistavamo dnevnu štampu, a do 11 sati govorit ćemo i o nogometnom klubu Ozren, koji, odnosno mlađe generacije i članovi ovog kluba koji ovoga jutra idu za Beograd gdje će učestvovati na jednom fudbalskom kupu. Dobro, ostanite uz jutarnji program. Eto, još jednom ću reći da je 17 stepeni u našem gradu, onako lijepo ugodno, ima dosta oblaka, pa ćemo vidjeti hoće li biti kiše u ovim prijepodnevnim satima. Crvena jabuka za početak kaže neka nova jutra. Još jednom, dobro vam jutro.

dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni

11 minuta do 7 sati, ovo 11. Jutro ovoga mjeseca juna osvonilo je onako poprilično oblačno, ne tako svježe, ipak je 17 stepeni, a kažu meteorolozi danas u Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme u jutarnjim satima. Na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća i pojava grada, vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature iznose između 10 i 15, na jugu do 20, a najviše dnevne uglavnom između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna u gradu oko 20 stepeni. Dakle, ipak će biti nešto svježije u odnosu na jučerašnji dan, kada smo imali zaista onako visoke temperature, nego zemlje je bilo i do 33-34 stepena, ali naravno uz ovu promjenu vremena, uz najavljenu kišu, pljuskove šire zemlje, naravno i pojačan vjetar, bit će svježije, pa eto, nekako se prilagodite trenutnim vremenskim prilikama. Ostanite i dalje uz jutarnji program. Alma Čađić kaže: Navikla na ljubav.

U jutarnjem programu prije prvog pregleda vijesti dana idemo i sa biometeorološkom prognozom, obzirom da su danas najavljeni pljuskovi praćeni grmljavinom negdje u nekim krajevima, eto kažu meteorolozi, moglo bi biti i grada, a biometeorološka prognoza je takva, kaže se, mada će izraženija na oblaka i promjenljive vremenske prilike praćene kišom i pljuskovima uzrokovati nešto lošije raspoloženje kod većine ljudi. Opšta slika će uz osjetno svježije jutro te umjerene temperature tokom dana biti relativno povoljna. Hronični bolesnici ne bi trebali imati jačih tegoba, sa večernjim satima i djelimičnom stabilizacijom bit će malo ugodnije, to tako kažu u ovoj biometeorološkoj prognozi. Dakle, to ipak ovo svježije jutro i umjerene temperature odgovarat će većini ljudi, pa naravno svi oni koji imaju nekih jačih tegoba kao što su hronični bolesnici trebali bi povesti računa. U svakom slučaju, eto, očekuje nas jedna promjena vremena, praćena kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vidjet ćemo šta će od toga biti tokom dana. 5 minuta do 7 sati. Leo kaže, Amir Kazić, Leo kaže, hej, ljubavi stara, još jednom dobrom jutro.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Sada mi sati, dobro jutro poštovani slušaoci. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je sa ministrom vanjskih poslova Republike Turske Hakanom Fidanom o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu, kao i o nastavku saradnje između dvije države, saopćeno je iz Bećirovićevog kabineta. Na spomen mjestu Osmica u Vitezu obilježena je 33. godišnjica stradanja osmero viteške djece koja su poginula 10. juna 1993. godine kada je granata pala na dječje igralište u naselju Podgradina. Policijski službenici odjeljenja za krvne i seksualne delikte lišili su slobode muškarca SF iz Istočnog Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistva u pokušaju počinjeno 7. juna na Vracama, saopćeno je iz MUP-a kantona Sarajevo. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će pokrenuti daljnje napade na Iran uprkos svojim naporima da postigne dogovor o okončanju rata. Federalno ministarstvo kulture i sporta na šetnici kulture u Sarajevu obilježilo je svjetski dan ekologije i okoliša te okupilo građane kroz muziku, ekologiju i zajedničke aktivnosti. 23. izdanje svjetskog prvenstva u fudbalu počinje danas 11. juna utakmicom grupe A između jednog od domaćina turnira Meksika i Južne Afrike na stadionu u Mexico Cityju u 21 sat po našem vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 23, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.
2: Ajde da se mazimo.
3: Šta kažeš?

0: stanje na putevima u BiH.
1: U jutarnjem programu vrijeme je za prvi izvještaj iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. U izvještaju se kaže da je kolovoz mjestimično vlažan ili mokar, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. I za danas su najavljeni aktualni radovi na nekoliko putnih pravaca. Evo ovoga jutra ponovo izdvajamo dionicu autoceste Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Zatim dionice Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na ovoj magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Ukoliko ćete van granica Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Tako kažu iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, uz još jedno upozorenje da je kolovoz mjestimično vlažan ili mokar, da je vidljivost uglavnom dobra, ali da svi vozači trebaju imati u vidu i ove padavine koje su najavljene za danas, pa eto, prilagodite brzinu i način vožnje trenutnom stanju na putevima. Mi vam želimo ugodnu vožnju i sretan put.
0: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća. Radio Vogošća 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: 7:23 i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća. Ukoliko ste od ovog trenutka sa nama, još jednom dobro jutro i dobrodošli na talase jutarnjeg programa. A naredna informacija dolazi nam iz preduzeća Vodovod i kanalizacija, nešto opširnija informacija o stanju i vodosnadbijevanju upravo pojedinih dijelova grada Sarajeva. Radovi na vodovodnoj mreži kao i održavanje trafostanice uticat će na uredno vodosnabdijevanje u pojedinim dijelovima grada. Nadležni očekuju normalizaciju nakon završetka planiranih aktivnosti. Građani više sarajevskih naselja mogli bi se suočiti sa prekidima u vodosnabdijevanju zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži koji će biti izvođeni u okviru redovnog održavanja sistema. A kako je saopćeno, radovi na popravkama kvarova mogu uzrokovati poremećaje u isporuci vode i to ulicama Kodžina, zatim Armije Republike BiH, Bardakčije, te ulicama Hasana Kikića, Panjina Kula, Bistrički put, zatim Vlažu i Bosanskih Gazija, te ulicama Aleje Bosne i Srebrene, Bare kod Stupa, Jošanička, Patriotske lige i ulica Smajla Šikala. Dodatni poremećaji u vodosnabdijevanju najavljeni su i za sutra 12. juna zbog redovnog godišnjeg održavanja i kontrole trafostanice na izvorištu Sokolovići koje provodi Elektrodistribucija. U periodu od 8:30 do 15:30 doći će do prekida u napajanju električnom energijom na izvorištu, što će se odraziti na vodosnabdijevanje u naseljima Mojmilo Brdo i Hrasno Brdo. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se nakon završetka radova, tamo negdje u popodnevnim satima, a za dodatne informacije građani se mogu obratiti dispečerskom centru pozivom na brojeve telefona 033-210-707 i 033-220-435, tako kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo. Jer će dakle danas doći do prekida u vodosnabdijevanju u nekoliko sarajevskih ulica, a također sutra 12. juna zbog redovnog održavanja i kontrole trafostanice bez vode bi mogli biti Mojmilo Brdo i Hrasno Brdo. Pa eto, imajte u vidu i ovu informaciju kada je riječ o vodosnabdijevanju našeg glavnog grada. Ostanite i dalje uz jutarnji program od 7:30, slušamo još jednu priču za djecu, a nakon toga ćemo malo prelistavati i dnevnu štampu ovog četvrtka 11. juna.

potrazi za Nemom. Na velikom koraljnom grebenu u Australiji živjelo je jato riba klauna. Jedna od tih ribica bio je Nemo. Nemo je imao oca Marlina koji ga je uvijek pazio i nastojao zaštititi. Zbog straha da mu se nešto ružno ne desi, bio je izuzetno tužan prvi dan riblje škole u koju je Nemo namjeravao krenuti. Nemo, znaš, ako ne želiš, ne moraš ići u školu još kojih 5-6 godina, reče mu Marlin. No Nemo je bio radoznala vesela riba koja nije mogla dočekati da krene u školu. Uvjerio je oca da je spreman. Na putu do škole uzbuđeno je pitao Marlina koliko su stare morske kornjače. Ne bih znao, sine, kad budem sreo neku, reći ću ti. U školi je bilo veselo. Nemo je upoznao nove prijatelje, a učitelj mu je bio velika raža. Zajedno s prijateljima popeo se na leđa svog učitelja koji ih je odveo na drugi kraj grebena. U blizini grebena bio je usidren čamac. Učenici su u tome pronašli novu opasnu zabavu. Krenuli su se takmičiti ko će biti najhrabriji i približiti se najviše čamcu. Ronilac se našao tik uz Nema i uhvatio ga u mrežicu. Oče, pomozi mi, zavikao je. Marlin pojuri, ali drugi ronilac presječe mu put i zabljesnu ga blicom fotoaparata. Dok je ponovo progledao, Nemo i ronioci su već bili u čamcu. Čamac pojuri naprijed, a ronilačka maska u tom trenutku sklizne i pade u vodu. Očajan Marlin krene plivati za čamcem. U morskom prolazu punom riba sve je ribe ispitivao jesu li vidjeli čamac na kojem se nalazio Nemo. No niko nije znao. U tom momentu zaleti se u Marlina plava riba imenom Dora i odgurne ga na stijenu. Dora je bila dobra riba i željela je pomoći Marlinu, pa su zajedno krenuli u potragu. Jedini problem koji je ona imala je kratkoročno pamćenje. Naime, Dora nije mogla zapamtiti ništa dulje od nekoliko trenutaka. Zajedno sa grupom morskih pasa, za koje se ispostavilo da su vegetarijanci, došli su u potopljenu podmornicu gdje je Marlin pronašao ronilačku masku s čamca na kojem je Nemo. Na iznenađenje mnogih, Dora je znala slova i pročitala je na maski adresu ronioca kojoj je pripadala. Nalazio se u Sidniju. Zatim su upitali grupu riba koji je pravi put za taj grad i kada su dobili odgovor, zaputili su se tamo. Za to vrijeme Nemo je završio u akvariju. Poznajući jedino okean, Nemo se jako uplašio. Kuda god je pokušao zaplivati, sudario bi se s nevidljivim staklom. Znao je jedno za sigurno. On više nije bio u okeanu, ali gdje je onda? Uskoro su do njega doplivale neobične ribe. Bilo je to veselo i neobično akvarijsko društvo. Društvo je bilo oduševljeno, što je napokon upoznalo pravu okeansku ribu. Uskoro je upoznao još jedno neobično stvorenje. Bio je to pelikan Mikša. Druželjubiva ptica, oduševio je Nemo. Društvo je otkrilo Nemi svoj plan za bijeg. Imali su namjeru oštetiti filter za vodu u akvariju kako bi se on zaprljao. Ako se to dogodi, vlasnik akvarija će ih sve morati izvaditi u plastične kesice dok bude čistio akvarij. I u tom momentu svi će skočiti u more kroz prozor i pobjeći na slobodu u veliki okean. Dobar vam je plan, oduševljeno će Nemo. I ja svakako želim učestvovati. U međuvremenu, Marlin i Dora su se upoznali sa grupom morskih kornjača. Marlin je u razgovoru sa Krešom, također ocem, shvatio da griješi u odgoju Neme i da je prestrog prema njemu. Treba ga ohrabrivati i poticati,
te nauči vještine koje su potrebne za život u okeanu. Jer jedino tako će ga zaštititi. Uz pomoć kita, Marlin i Dora su došli u grad. Naime, veliki kit ih je progutao i izbacio direktno u luku. Za to vrijeme, kod Neme se desila strašna stvar. Nemu je vlasnik akvarija stavio u kesicu i namjeravao ga dati Darli, djevojčici od 8 godina na poklon. Ne želeći da ode kod nevaljale djevojčice, koju je prethodno dobivenu ribicu ozlijedila, Nemo se pravio mrtav. Darla se rasplakala, ali baš u tom momentu doletio je do prozora Nikša, noseći u svojim ustima Marlina i Doru. Vidjevši Nemu kako beživotno pliva u vodi, Marlinu se srce slomilo. Rekao je Nikši da ga vrati u okean. Tužno je nastavio plivati lukom, razočaran što nije uspio pomoći Nemi. Nemu je umeđu vremenu ljutita Darla krenula jako tresti i uz pomoć akvarijske družine Nemo je završio u odvodu. Znao je da svi odvodi završavaju u okeanu. Žarko želeći doći do oca, uspio je isplivati kroz cijev odvoda. Opet se našao u okeanu. Žurno zapliva s Dorom, koja se prisjetila ko je on i odvela ga prema Marlinu. I pronašli su ga. Oduševljenju nije bilo kraja. Otac i sin, poslije toliko truda, opasnosti i pustolovina, ponovo su bili skup.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Otišli smo preko svijeta, razišli se ko rakova djeca,

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: Upravo tako i ovoga jutra donosimo pregled naslova dnevne štampe. Krenut ćemo od najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, dnevnog Avaza. U dnevnom Avazu čitajte svečano otvaranje u Mexico City-u. Danas počinje najveće svjetsko prvenstvo u historiji fudbala. Turnir će se održati u SAD, u Kanadi i Meksiku, a prvi put će učestvovati čak 48 reprezentacija. Među učesnicima je i Bosna i Hercegovina, koja se nakon 12 godina ponovo plasirala na svjetsku smotru najboljih reprezentacija. Svečano otvaranje prvenstva zakazano je za večeras u Mexico City-u, dok će se finale igrati 19. jula u Njujorku. A dnevni Avaz donosi tekstove: neobična i hrabra odluka Amera Beganovića sa smetova kod Zenice, cijelo imanje ostavljam životinjama, spasa željezare, danas je u rukama delegata Doma naroda. Dnevni Avaz zapiše: plate državnih službenika pred Domom naroda parlamentarne skupštine BiH, sindikati upozoravaju da će bijelim štrajkom zatvoriti granice. U dnevnom Avazu čitajte i o tome kako su Tunel Spasa i Kuća Slobode postali učionice za više od 6.500 mladih. Saznajte i šta je rak rana BH turizma na sportskim stranama. Tu su jeli novosti iz kampa Zmajeva u Kanadi, a svoj primjerak dnevnog Avaza možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine. Prelazimo i na pregled pisanja oslobođenja. Oslobođenje piše u Bosnu i Hercegovinu stigla i posljednja grupa hadžija, završeno ovogodišnje hodočašće. U oslobođenju, dakle, tu su i drugi tekstovi. Irani i SAD izvršili nove napade. Trump poručio da će ih gađati do smrti ako ne potpišu. Danas je zakazana hitna sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Što se tiče tekstova iz Crne hronike, evo, izdvajamo: djeca u šumi kod Banja Luke pronašla oružje, sačmarica opalila i ranila jednog dječaka, a zbog pucnjeva na vratama uhapšen Sergej Furtula, koji je na liječenju u bolnici. Naravno, sve ove tekstove možete pročitati u današnjem izdanju dnevnog Avaza i oslobođenja. 7 sati i 47 minuta. Ostanite na talasima jutarnjih programa.

5 minuta je ostalo do 8 sati, a Vogošća je jučer bila u znaku mladosti i sporta održane sportske igre mladih. Svečanom ceremonijom paljenja baklje i prikladnim programom u Vogošći su jučer otvorene sportske igre mladih, manifestacija koja je okupila nekoliko stotina djevojčica i dječaka koji su imali priliku da pokažu svoja znanja i vještine u različitim sportovima. O tome ćemo naravno opširnije tokom jutarnjih programa. Ostanite i dalje sa nama. Tačno 8 sati donosimo još jedan pregled vijesti dana.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 8 sati. Dobro jutro, poštovani slušalci. Hitna sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dovedena je pitanje nakon što su delegati HDZ-a najavili da neće prisustvovati zasjedanju. Na dnevnom redu je zakon koji reguliše obračun plata zaposlenih u institucijama BiH i sprječava rast primanja funkcionera. Nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila da za opće izbore uvodi nove tehnologije, otvorena su brojna pitanja njihove upotrebe i načina funkcionisanja. Cilj je vraćanje izbornog integriteta i povjerenja građana, a do izbora je ostalo tek nekoliko mjeseci. Policijski službenici odjeljenja za krvne i seksualne delikte lišili su slobode muškarca SF iz Istočnog Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju počinjeno 7. juna na Vracama, saopćeno je iz MUP-a kantona Sarajevo. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će pokrenuti dalje napade na Iran uprkos svojim naporima da postigne dogovor o okončanju rata. Ured za hađa i umru saopćio je da je ovogodišnje hodočašće proteklo bez većih poteškoća uz angažman desetina članova organizacijskog i medicinskog tima. 23. izdanje svjetskog prvenstva u fudbalu počinje danas utakmicom grupe A između jednog od domaćina turnira Meksika i Južne Afrike na stadionu u Mexico City-u u 21 sat po našem vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje, najviša dnevna temperatura uglavnom između 17 i 23, na jugu zemlje do 28 stepeni. Bile su ovijesti Radija Vogoša.

0: Čabrija.
1: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.

Na današnji dan 11. juna 1972. godine fudbalski klub Željezničar osvojio prvu titulu. Kraj 60. godina prošlog stoljeća obilježio dolazak Milana Ribara na mjesto trenera. Pod njegovom palicom su ostvarivani vrlo dobri rezultati, a uporedo su sastasavali mnogi mladi momci koji će u narednom periodu biti fenomen na jugoslovenskim terenima. Prvi znaci njihovog potencijala su se pokazivali 1970. godine kada je osvojeno četvrto mjesto. Godinu kasnije je napravljen korak dalje, osvojeno drugo mjesto iza Hajduka i konačno u sezoni 71-72 je ostvareno nešto što se koju deceniju prije činilo nemogućim. Željezničar je u jednoj izvanrednoj sezoni i sa svima prepoznatljivom igrom došao do šampionske titule prve u 51. godini postojanja kluba. Janjuš Kojević, Bećir Spahić, Bratić Katalinski, Hadži Abdić, Jelušić Janković, Bukal Sprečo i Deraković uz adekvatan doprinos i drugih igrača ostavio je veliku crvenu zvezdu na drugom mjestu i postigao ogroman uspjeh. Istovremeno Željezničar je te sezone ostvario i veliki uspjeh u Europi gdje je tek poslije izvođenja penala ispao u četvrtinu UEFA kupa od mađarskog Ferencvaroša. Šampionska titula je dovela i do debitantskog nastupa u najjačem europskom klubskom takmičenju, ali je u dva susreta bolji od našeg kluba bio engleski šampion Derby Country. Iako se očekivao novi pohod na vrh, Željezničar je u sezoni 72-73 ostvario tek peto mjesto, prije svega zbog lošeg prvog dijela sezone, ali ostaje taj 11. juni 1972. godine kada je fudbalski klub Željezničar osvojio prvu titulu u tadašnjoj Jugoslaviji.

8:20 i dalje ste na talasima jutarnjeg programa Radija Vogošća i kao što je poznato, je li ova 2026. je izborna godina, a nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila da za opće izbore uvodi nove tehnologije, otvorena su i brojna pitanja, njihove upotrebe i načina funkcionisanja. Cilj je vraćanje izbornog integriteta i povjerenja građana, a do izbora je ostalo nekoliko mjeseci. U toku je tek izrada operativnog plana komisije sa dobavljačima, a nevladin sektor je stava da je 120 dana dovoljno za edukaciju biračkih odbora i glasača o novom načinu glasanja. Glasače na biračkim mjestima očekuje nekoliko novina. Za izborni dan potrebno je između ostalog 6000 uređaja za biometrijsku identifikaciju, 6000 skenera za glasačke listiće integrisanih u glasačke kutije, ali i obučiti izbornu administraciju. Iz Centralne izborne komisije BiH poručuju da su u fazi izrade operativnog plana sa dobavljačima, te tek se radi na samoj proceduri. Obuka će se vršiti za članove biračkih odbora, ali nepoznanica kada. Zaočekivati je da to bude potrebno, dakle, i testiranje prije samih izbora. U koaliciji pod lupom vjeruju da je 120 dana koji su pred nama dovoljno za edukaciju biračkih odbora i samih glasača o novom načinu glasanja. O tome će se svakako govoriti i narednih dana, narednih sedmica, kako se bude bližio dan općih izbora u Bosni i Hercegovini, jer se u odnosu na sve ranije izbore, evo, od ove godine uvode nove tehnologije, pa ćemo vidjeti kako će to sve funkcionisati. Ostanite dalje uz jutarnji program.

A jutros je u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, pretežno sunčano na jugu i istoku Hercegovine. Svježije odnosu na prethodne dane, evo i temperatura koje su izmjerene u 8 sati, na Bjelašnici je samo 9 stepeni, Gradačac koji je danima bio najtopliji, danas je odnosno ovoga jutra je samo 13 stepeni u Gradačcu, u Banja Luci, Prijedoru i Sanskom mostu je 14, u Bijeljini, Drvaru i Tuzli 15, Livno i Sarajevo 18 stepeni, trenutna temperatura i najtopliji gradovi su naravno na jugu naše zemlje Mostar i Trebinje sa 22 stepena. E sad ono što nas sve zanima, kako će to vrijeme biti sutra, posebno u tim večernjim satima kada na brojnim mjestima gdje će se javno gledati utakmica naše nogometne reprezentacije, da li će biti kiše, pa evo kažu sutra će biti u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni umjereno oblačno vrijeme, što se tiče padavina ne najavljuju se sutra, a bit će i malo toplije između 19 i 24 na jugu zemlje do 27 stepeni, dakle ne bi trebalo biti onih lokalnih pljuskova, kiše i grmljavine u vrijeme odigravanja utakmice sutra navečer u 21 sat. Kada je riječ o vikendu, subota nam donosi umjereno oblačno i nešto sunčanije vrijeme i to na jugu. U Bosni može pasti malo kiše, temperature uglavnom tu između 20 i 27 stepeni, a ljepši dan za boravak u prirodi na otvorenom bit će u nedjelju kada nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura tamo negdje između 7 i 13, dakle bit će svježije jutro, a najviša dnevna u porastu između 21 i 28 stepeni.

0: Telefonun olsun, basit olsun, darıza mega hitte.
1: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za danas hitnu sjednicu tog doma sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom i Dom naroda državnog parlamenta su ranije usvojili ovaj zakon u različitom tekstu, nakon čega ga je zajednička komisija usaglasila. Kako su naveli predlagači, razlog za donošenje ovog zakona je otklanjanje trenutno lošeg položaja zaposlenih u institucijama BiH, državnih službenika, zaposlenika, policijskih i ostalih službenika, kao i profesionalnih vojnih lica koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima. Zakonom je definisano da se osnovica za obračun plaće primjenjuje od 1. januara tekuće godine za tu godinu, te će nadležne institucije osigurati retroaktivnu isplatu razlike u plati u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana usvajanja budžeta, ako budžet za narednu fiskalnu godinu ne bude usvojen do 31. decembra tekuće godine. Sastavni dio navedenog zakona postao je jedan amandman koji je usvojio Dom naroda i koji je bio predmet usaglašavanja zajedničke komisije, a kojim će se onemogućiti da paralelno sa rastom plata zaposlenih rastu i plate funkcionera. Dakle, danas hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Još jednom dobro jutro iza studija Radija Vogošća. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za danas hitnu sjednicu tog doma sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati izvještaj o postizanju identičnog zakona teksta o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda je predloženi novi zakon o novoj željezari Zenica, sazvana je za danas u 12 sati u Sarajevu. Nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila da za opće izbore uvodi nove tehnologije, otvorena su brojna pitanja, njihove upotrebe i načina funkcionisanja. Cilj je vraćanje izbornog integriteta i povjerenja građana, a do izbora je ostalo tek nekoliko mjeseci. Policijski službenici odjeljenja za krvne i seksualne delikte lišili su slobode muškarca SF iz istočnog Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju počinjeno 7. juna na Vracama, saopćeno je iz MUP-a kantona Sarajevo. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će pokrenuti daljnje napade na Iran uprkos svojim naporima da postigne dogovor o okončanju rata. Ured za hadž i umru saopćio je da je ovogodišnje hodočašće proteklo bez većih poteškoća uz angažman desetina članova organizacijskog i medicinskog tima. 23. izdanje svjetskog prvenstva u fudbalu počinje danas utakmicom grupe A između jednog od domaćina turnira Meksika i Južne Afrike na stadionu u Mexico Cityju u 21 sat po našem vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima sa kišom i pljuskovima, dnevne temperature između 17 i 23, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: 4. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: A jedna od dobrih vijesti je da jutro su 5 sati i 15 minuta 10 novih minibusa počelo saobraćati ulicama kantona Sarajevo. Ovo je objavio ministar saobraćaja Adnan Šteta. Vozačima je poželio sreću, putnicima ugodne i sigurne vožnje, a svim građanima se zahvalio novcem svih nas koji živimo u kantonu Sarajevo. Kupljena su vozila, uloženo je u kvalitetni javni prijevoz, a bez kvalitetnog javnog prijevoza jasno je nema ni kvalitetne svakodnevnice. Po jedan novi minibus od jutro saobraća na linijama Sutjeska Poljine, zatim Vogošća Tihovići sa stupa prema Sokolju i Riječici, a iz Hadžića prema Pazariću te iz Tarčina

šteta uz poštovanje prema svim državama i vremenima raznih donacija. Prije nas građani Sarajeva zaslužuju sve novo, tako da završetkom isporuke na ulicama više neće biti ni jedan minibus koji ne ispunjava Euro 6 standarde. Do kraja mjeseca, osim ovih 10 minibusa, bit će isporuka još 5, dakle ukupno 15. Zaslužujemo najbolje, neka su nam na ponos, očuvajmo ih i neka nas dugo i sigurno služe, poručio je ministar saobraćaja kantona Sarajevo, Adnan Šteta. Dakle, to prvih 10 novih minibusa jutros je krenulo saobraćati ulicama kantona Sarajevo. Zaista jedna lijepa vijest, ostanite dalje uz jutarnji program.

0: da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
1: Od 5. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta osma? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: Zar ima i jednog kamička na teritoriji Bosne i Hercegovine koji tokom vremena 100 puta nije obojen našom vlastitom krvlju? I zar i pored toga ima nekoga da nam s tolikom dozom drskosti poriče još i pravo opredjeljenja u granicama tih pokrajina? Husaga Čišić.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i posla, i posa da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
6: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Utakmicom Meksiko i Južna Afrika večeras počinje svjetsko nogometno prvenstvo koje će ove godine okupiti najviše reprezentacija, 48 reprezentacija koje će biti raspoređene u tri države, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kanadi i u Meksiku, a od 12. do 14. juna u Beogradu će biti održan 10. jubilarni Dragan Mance Cup na kojem će nastupiti i najmlađi članovi igrači nogometnog kluba Ozren. O tome ćemo u nastavku našeg programa, jer je na našoj telefonskoj liniji direktor nogometnog kluba Ozren, Sanin Ortaš. Lijep pozdrav i dobrodošli. Čujemo li se?
2: Čujemo, hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Evo, kada smo dogovarali ovo gostovanje, moj plan je bio da dođete u naš studio, međutim, kako ste mi jučer rekli, vi se zapravo spremate i trebate svaki trenutak krenuti put Beograda, je li tako?
2: Tako je, naša selekcija predpionira, učestvuje na velikom turniru za omladinske selekcije Dragan Mance Cup. Mislim, na treći put do sada učestvujemo, tako da danas smo na putu prema Beogradu. Žao mi je što nisam tu s vama, ali evo, možemo i telefonski.
1: Da, bit će prilike kad se vratite, jel, da malo rezimiramo kako ste prošli na ovom Dragan Mance Cupu, a riječ je zaista o jednom vrijednom takmičenju, turniru koji se održava već evo 10. godinu. Znam da su bile u međuvremenu i prijave i tako dalje, ali organizatori kažu da se mogu prijaviti svi klubovi iz zemalja, regiona. Evo, konkretno vi ćete predstavljati Bosnu i Hercegovinu, ali evo, došao sam i do podatka da će na ovom turnire učestvovati, dakle, i klubovi kao što su Ajax, Bolonja, PAOK, što zaista evo dovoljno govori o tome koliko je zapravo ovaj turnir jak.
2: Da, radi se svakako sigurno najjačem regionalnom, jednom od najjačih evropskih turnira za omladinske selekcije. Imena klubova koje ste nabrojali govore, odnosno potvrđuju tu tezu. Turnir je stvarno na vrhunskoj velikoj organizaciji, jedno veliko i sigurno nezaboravno iskustvo za sve naše mlade igrače koji su igrali na njemu i koji će igrati.
1: Da, evo, našao sam taj podatak, dakle, da će na ovom turniru, a koji će trajati, jeli, na sportskim terenima Zemunelo, ako se ne varam, jeli, to je u Zemunu, jel tako, pored Beograda.
2: Biće na trening centru Partizana.
1: Da, upravo to, 254 ekipe, od čega su 104 iz inostranstva, među njima i najmlađi članovi nogometnog kluba Ozren. Evo, s njima ste tu, treba da krenete put Beograda. Kako se oni osjećaju, da li su uzbuđeni? To su djeca, jel, rođena od 2014. pa do 2018. godine, jel tako sad ne?
2: Naša generacija s kojom idemo je 2015. godište, sigurno da su ovaj uzbuđeni, svjesno su oni s kakvim menima će igrati gore, da je to sigurno puno jači turniri, futbal i utakmice nego što oni imaju priliku da igraju i vide u Bosni i Hercegovini. Pripreme su bilo u toku proteklih mjesec dana, pa sad vidjet ćemo. Imamo stvarno susrete s jakim ekipama, svaki bod koji osvojimo će biti veliki za nas.
1: Rekli ste mi, ako se ne varam, da je ovo vaš treći odlazak, jel tako, na ovaj kup Dragana Mance. Kakva su iskustva iz prethodnih godina?
2: Dakle, prethodnih godina smo stvarno imali super jake ekipe i pojačani s nekim pojedincima, ali nismo uspjeli proći u drugi krug, jer smo stvarno naletili na ozbiljne protivnike i svi su takvi gore, vjerujte da nema slabe ekipe na ovom turniru, pa svaki turnir nam je nada da pokušamo nešto više, pa vidjet ćemo.
1: Naravno, evo, vi ćete otići sa zastavom Bosne i Hercegovine na dostojanstven način predstavljati klub, nogometni klub Ozren, općinu Vogošća, ali i svoju zemlju, našu zemlju zapravo. Bit će to jedno lijepo druženje, ali prije svega iskustvo. U jednom od razgovora s vama ste mi rekli, jeli, tek kada odete na ovakav turnir kao što je kup Dragan Mance, vidite koliko se zapravo u drugim zemljama ulaže u fudbal, ulaže u sport.
2: Tako je, to je na puno, mora biti iskren, na puno, puno većem nivou ne kod nas. dakle, na mnogo većem nivou od svega, od ulaganja, od organizacije, od mnogo stvari. Iskreno, ono, treba će nama još mnogo vremena i mnogo ulaganja i mnogo odricanja i mnogo financijskih sredstava da se uloži u našu djecu i u njihov razvoj da bi mi bili na tom nekom nivou. Ali evo, ajde da krenemo, da vidimo kako to drugi rade, pa da i mi nešto preslikamo, snimimo, da probamo prenijeti ovdje na našu lokalnu zajednicu i na našu djecu.
1: E, sad kada spominjemo, jel tako, svaki put košta, iziskuje određena financijska sredstva, znamo da je to podrška i roditelja. Da li, gospodine Ortaš, bilo još neke podrške, obzirom da idete na ovaj veoma jak turnir?
2: Tako, jako velika financijska sredstva. A svaki međunarodni turnir koji ide nogometni klub Bozren, većinu tog troška snosi nogometni klub Bozren. Svakako i roditelji su nam pomogli nekim dijelom, ali većinu troška za svaki međunarodni turnir snosi nogometni klub Bozren. I ja bih volio iskreno da mi imamo još više tih financijskih sredstava, da djeca mogu odigrati nekoliko ovih turnira godišnje ovako i sigurno da bi se vidio napredak, ali nije to realno, nije moguće.
1: Da. Koliko je bilo vremena da se dječaci pripremaju i da li oni zapravo znaju ko je bio Dragan Mance?
2: Pa i ko ne zna, saznaće gore da je to jedan najveći igrača koji igrao na ovim prostorima bivše Jugoslavije i fudbalskog kluba Partizan. Dakle, tu na tom turniru vidite na jednom mjestu oko 3-4 hiljade dječaka na 12 terena. Nešto što stvarno ono fascinantno, sam pogled, sam dolazak, sam sigurno da će biti veliko iskustvo za sve naše dječake.
1: Da, evo ja ću nekoliko Draganu Manceu, dakle, on je rođen u Beogradu 26. septembra 1962. godine. Fudbal je počeo da igra u Galenici, a to je sadašnji fudbalski klub Zemun, gdje će biti i održan ovaj turnir. Već sa svojih 17 godina u tadašnjoj drugoj ligi pokazao je veliki talenat, a 1980. godine došao je u Partizan, gdje je sa velikim uspjehom nosio crno-bijeli dres, nosio je dres Jugoslavije, za koju je debitovao 1983. godine tokom prijateljske utakmice sa selekcijom Francuske. Rođen je 62. preminuo je 1985. godine i evo već 10 godina u čast ovog zaista velikog igrača održava se ovaj Dragan Mance Kup. Idete, ja vam želim prije svega sretan put, ali ćemo se još malo zadržati obzirom da ćete sutra biti, sad ne znam kada je raspored utakmica, 12. juni, Bosna i Hercegovina, Kanada, Sanine, gdje će se gledati reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra?
2: Mi smo planirali jedno gledanje u hotelu gdje će biti smještena naša ekipa, bit će to ono grupno gledanje, napravit ćemo jedan štimung.
1: Jeste li ponijeli sve što treba od rekvizita, zastava i navijačkih majica?
2: Sve je spremno, samo da pobjedi.
1: Da. Evo, malo ćemo se samo svrnuti, obzirom jeli, da sam ja sve ovo planirao u studiju da govorimo. Sezona je završena u nogometnom klubu Ozren. Koliko možete biti zadovoljni?
2: Pa, zadovoljni smo. I sa nekim sportskim rezultatima i sa afirmacijom neki novi mladi dječaka, naredna sezona nam je u fokusu ove najmlađe selekcije dječaci 2017. 18. 19. godište, bazirat ćemo se na njih, tako da ima tu puno posla u narednom periodu.
1: Da, eto, o tom potom, jeli, kada krene i nova sezona. Večeras, to sam već na početku rekao, dakle, utakmica u Meksiko, Južna Afrika, Južnoafrička Republika počinje to 23. izdanje svjetskog nogometnog prvenstva. Sutra ćemo biti, naravno, Sanine, uz naše Zmajeve, ali evo ti kao nogometni stručnjak, jeli, šta očekuješ na ovom nogometnom prvenstvu? Možemo li mi sa ovim selekcijama i Kanada i Katar i Švicarska proći grupu?
2: Pa vidite, ja čusto vjerujem i sve osim toga da bi bilo neko negativno iznenađenje. Ja mislim da mi imamo taj kvalitet, sad imamo i atmosferu, imamo igrače koji mogu tu iznijeti, imamo selektora koji zna kako to poredati i ja vjerujem da mi možemo u drugi krug, ako Bog da, očekujem možda i u drugom krugu da ćemo svima napraviti probleme kogod bude igrao protiv Bosne.
1: Da, evo još jednom ćemo se vratiti na kup Dragan Mance, evo treba da krenete put Beograda, ostajete koliko, je li do nedjelje, do 14. juna, je li tako?
2: Jeste, u nedjelju uveče povratak.
1: Ništa, ja vam želim sretan put, želim vam mnogo sreće i uspjeha, onako pošaljite mi koju fotografiju tamo na društvenim mrežama, ona čisto da vidim kako ste prošli, kakva će biti sutra atmosfera kad budete u Beogradu gledali našu nogometnu reprezentaciju u hotelu, naše Zmajeve, volio bih baš da vidim, jeli, a tako su i najavili, rekli su jeli, da će i u Beogradu i u Srbiji sutra navijati za Bosnu i Hercegovinu, to bi isto i mi, jeli, da igra i Srbija na svjetskom prvenstvu. Pa eto, baš bi onako volio da vidim i da čujem kako ste prošli i na ovom kup Dragan Mance, a i sve ono što ćete doživjeti u ova naredna tri dana u Beogradu, odnosno u Zemunu.
2: Hvala vam puno na željama i hvala opet što pratite nogometni klub Ozren i dajete mu medijsku pažnju i podršku.
1: Hvala još jednom, dakle, poštovani slušaoci, gost programa Radija Vogošća bio je direktor nogometnog kluba Ozren, Sanin Ortaš. Evo, razgovarali smo upravo o jednom veoma važnom i velikom takmičenju, turniru koji se već 10. godinu održava u čast jednog od najboljih igrača Partizana, pa eto, jednog od najboljih igrača svih vremena u to vrijeme, Dragana Mance, dakle, kup Dragan Mance ove godine od 12. do 14. juna u Zemunu, a na ovom turniru bit će i najmlađi igrači nogometnog kluba Ozren koji će predstavljati i Bosnu i Hercegovinu i općinu Vogošća. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Deset je sati, još jednom dobro jutro iza studija Radija Vogošća, vrijeme za još jedne vijesti. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za danas hitnu sjednicu tog doma sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda je predloženi zakon o novoj željezari Zenica, sazvana je za danas u 12 sati u Sarajevu. Nakon što je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila da za opće izbore uvodi nove tehnologije, otvorena su brojna pitanja njihove upotrebe i načina funkcionisanja. Cilj je vraćanje izbornog integriteta i povjerenja građana, a do izbora je ostalo nekoliko mjeseci. Zemljotres je sinoć potresao kratko našu zemlju. Prema podacima, zemljotres se desio oko 22 sata i 40 minuta. Evropski mediteranski seizmološki centar nema podataka o jačini i dubini zemljotresa. Od jutros 10 novih minibusa saobraća ulicama kantona Sarajevo, do kraja mjeseca će biti još 5 u saobraćaju, čime će isporuka svih 15 minibusa biti završena. Ured za hadž i umru saopćuje da je ovogodišnje hodočašće proteklo bez većih problema uz angažman desetina članova organizacijskog i medicinskog tima. Sve hadžije stigle su u Bosnu i Hercegovinu. 23. izdanje svjetskog prvenstva u fudbalu počinje danas utakmicom grupe A između jednog od domaćina turnira Meksika i Južne Afrike na stadionu u Mexico City-u u 21 sat po našem vremenu. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u prijepodnevnim satima kiša i pljuskovi širom zemlje, najviša dnevna temperatura između 17 i 23, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Bogoša je jučer bila u znaku mladosti i sporta, održane su sportske igre mladih, svi oni koji su jučer bili u Ošenčkoj ulici, a bilo je zaista je lijepo vrijeme, uživali su u nekoliko tih sportskih disciplina, zaista je bilo lijepo, manifestacija je okupila nekoliko stotina djevojčica i dječaka koji su imali priliku da pokažu svoja znanja i vještine u različitim sportovima. Dan sporta je samo nastavak nedavnog druženja na sportskim igrama mladih u dvorani Amel Bečković, a na ovaj način nastavljamo realizaciju projekata koji promovišu zdrave stilove života, koji bi trebali biti podstrek našoj omladini da se bavi sportom, kazao između ostalog načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović na ceremoniji svečanog otvaranja igara. Sportske igre mladih nisu samo takmičenje, već praznik djetinjstva, prijateljstva i zdravog načina života koji djeci pruža priliku da kroz igru i sport uče o timskom duhu, toleranciji i međusobnom poštovanju. U 29 godina organizacije ovih sportskih igara mladih u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini 15 godina, 12 godina u Srbiji i 2 godine u Sloveniji, sportske igre mladih okupile su oko 3,5 milijuna učesnika. Lijepo je da je općina Vogošća bila domaćin ovog zaista lijepog i nada se poznatog takmičenja. Eto dakle, sportske igre mladih održavaju se ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u zemljama regiona. Pobjednici takmičenja svoje vještine će imati priliku pokazati u velikom finalu igara koje će biti održano u Sarajevu.

10:18 na talasima jutarnjeg programa govorimo i o sadržajima manifestacije Vogošanski dan i ovo je šesti dan ove manifestacije koja je već ponudila nekoliko zanimljivih kulturno-zabavnih i sportskih sadržaja, a ljubitelji dobre predstave večeras mogu uživati u komediji Žiranti prema tekstu Marija Ćuluma u režiji Muhameda Bahonjića i u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Dakle, Žiranti večeras stižu u Vogošću. A o tome smo jučer razgovarali u jutarnjem programu. Naša gošća bila je PR Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Merima Handanović, koja je govorila o kakvoj se predstavi radi. Ima tu i komike, ima tu dakle raznih onih životnih situacija, elemenata crnog humora, farse, parodije, a uloga samog dakle autora, odnosno onoga koji potpisuje režiju, ostala je na nivou blagog kritiziranja negativnih društvenih pojava kao što su korupcija ili snobizam na primjer i tako dalje. Stiče se dojam da ga je više zanimalo urušavanje morala u sferama porodičnog i društvenog života, zato se predstava i zove Žiranti. Predstava je u 20 sati u Vogošanskoj kino sali, a igraju Selma Ćosić, Zlatan Školjić, Adna Kaknjo, Adem Smail Hodžić, Ermina Nišić i Muhamed Bahonjić. Dramaturgiju predstave potpisao je Hasan Džafić. Obzirom na ovako loše vrijeme, na kišu, ne znam kako će biti do kraja dana, u tim nekim kasnim popodnevnim i ranim večernim satima, ukoliko nemate ništa planirano, evo svakako poziv da večeras od 20 sati dođe u Vogošansku kinosalu i pogledate komediju Žiranti.

U jutarnjem programu Radija Vogošća došli smo je do onog dijela kada evo u narednih pola sata govorimo samo o našoj nogometnoj reprezentaciji. Kažu navijačka groznica već trese Bosnu i Hercegovinu, savez pozvao navijače da zajedno bodre zmajeve u fanzonama. Nogometni savez Bosne i Hercegovine obavijestio navijače da će tokom FIFA svjetskog prvenstva biti organizovano javno praćenje utakmica koje će biti omogućeno u zvaničnim I'm from Bosnia fan zonama. Tokom trajanja prvenstva navijači će imati priliku da utakmice prate na velikim led ekranima uz bogat prateći sadržaj i naravno navijačku atmosferu. Pozivamo sve ljubitelje fudbala da podrže reprezentaciju Bosne i Hercegovine i da zajedno stvaramo jedinstvenu atmosferu tokom nastupa naših zmajeva na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri koja počinje večeras, poručili su iz Nogometnog saveza. Podsjećamo naravno, pa i ne treba podsjećati, ali svi znamo, 12. juna igramo svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Kanade. Sve počinje u 21 sat po našem vremenu. Dakle, eto, iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine pozivaju navijače da na trgovima tamo gdje će biti te fan zone podrže naše zmajeve i jedan čekamo da utakmica sutra počne.

Ne može čovjeka da se ne naježi od ove navijačke himne, eto neka mi vrućina uhvatila, jeli? A sad svi razmišljamo kako će to vrijeme biti sutra u 21 sat po našem vremenu kada igramo protiv Kanade. Oglasio se ko bi drugi nego naš meteorolog Nedim Sladić. E, on je dao prognozu za prvu navijačku noć i prvu utakmicu koju igramo sutra od 21 sat. Evo što je rekao Nedim Sladić, ako gledate utakmicu Bosna i Hercegovina, Kanada, dobro je znati i da će vrijeme nas poslužiti. Sutrašnja noć bit će uglavnom vedra, mirna, ali malo prohladna, stoga pripremite malo tanje i ogrtače kako biste mogli bezbrižno slaviti do kasno u noć. Hvala ti, Nedime, na ovoj prognozi. Neće nam trebati ništa, ni tanje, ni deblje, ni ogrtači. Kakva će biti atmosfera koja se priprema, evo, u gradovima širom Bosne i Hercegovine, na trgovima tamo gdje će biti organizovano javno praćenje utakmice. Temperature zraka u prvom dijelu noći uglavnom od 14 do 18 u Bosni i Hercegovini do 22 stepena, a u drugom dijelu noći bit će još malo svježije od 9 do 12 stepeni u Hercegovini do 16, napisao je Sladić i dodao sretno Bosno i Hercegovino, sretno Zmajevi, hvala Nedimu Sladiću, našem meteorologu. Kad on kaže da neće biti kiše, onda zaista mu vjerujte. Idemo dalje sa navijačkim pjesmama u jutarnjem programu Radija Vogošća. Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino.

0: mašala.
1: Ba upravo tako što nas ima mašala, nema gdje nas nema. Evo kažu, već u Torontu je prava ludnica, navijači koji će sutra biti na stadionu MBO Field u Torontu već se polako pripremaju za sutrašnju utakmicu. Biće veliki broj naših navijača na tribinama ovog stadiona. Slike koje dolaze iz Toronta sve govore, dakle, mnogi se već pripremaju za sutrašnju utakmicu. Oglasila se ambasada BiH u Kanadi, važna informacija za sve navijače koji će biti u Torontu. Ambasada Bosne i Hercegovine u Kanadi poslala je poruku navijačima uoči predstojeće utakmice u Torontu. Pozvali su navijače da pokažu sportski duh, poštovanje prema domaćinima te da se pridržavaju lokalnih propisa. Vaše ponašanje predstavlja našu zemlju i našu zajednicu u Kanadi. Budimo ponosni, glasni i dostojanstveni onako kako Bosna i Hercegovina zaslužuje. Vidimo se na tribinama, poručili su iz ambasade. Oni su nešto ranije objavili važne telefone i upute za boravak u Torontu, dakle one najvažnije telefone u slučaju hitne opasnosti, zdravstvenih problema i tako dalje. Tu je i broj telefona ambasade Bosne i Hercegovine u Kanadi. Svi želimo prije svega da na tribinama bude onako kako to i zaslužuje Bosna i Hercegovina, kako zaslužuju naši navijači, a eto sve od 21 sat pratit ćemo i mi ovdje put velikih LED ekrana u fan zonama širom Bosne i Hercegovine.

Ma upravo tako, Bosna to je, kaže Davor Badrov, a danas počinje zaista najveće svjetsko prvenstvo u historiji fudbala. Turnir će se održati, kao što je već poznato, u SAD, u Kanadi i Meksiku, a prvi put će učestvovati čak 48 reprezentacija, među njima i naši Zmajevi. Otvaranje prvenstva zakazano je za večeras u Mexico Cityju, dok će se finale igrati 19. jula na MetLife stadionu u Njujorku. Očekuje nas mjesec dana vrhunskog fudbala, velikih derbija i borbe za najprestižniji trofej u svijetu sporta. Svi vide svoju šansu, ali je jasno da su favoriti kao i ranijih godina svjetske fudbalske sile. Naravno, svi će drugi tražiti svoju šansu da odu što dalje, među njima i naši Zmajevi. Evo će biti mjesec kladionica, mjesec klađenja, gdje stoji Bosna i Hercegovina. Ona se nalazi sa kvotom plus 40.000, šta to znači? Onaj ko bi eventualno uložio $100 na to da će izabranici Sergeja Barbere zasvojiti svjetsko prvenstvo, zaradio bi ni manje ni više nego $40.000. Takva kvota pokazuje da kladionice trenutno ne vjeruju da Zmajevi mogu napraviti senzaciju i osvojiti naslov svjetskog prvaka. Dobro, duga je to priča, velika je stvar i to što smo ove godine već drugi put na svjetskom prvenstvu, a kako to sve može izgledati u režiji Zmajeva, zna najbolje Italija, čiji će igrači upravo zbog našeg tima Mundial pratiti putem TV ekrana, što znači da je na ovom svjetskom prvenstvu sve moguće. Što se tiče ostalih reprezentacija, pa hajde, evo, kladionice su onako baš naklonjene i Španiji i Francuskoj. Što se tiče ali drugih reprezentacija, tu se nalazi i Engleska, da bi oni mogli osvojiti svjetsko prvenstvo. Zatim ne treba zanemariti ni Portugal, Brazil, Argentinu i tako dalje. Sve u svemu, večeras počinje nogometna ludnica koja će trajati sve do 19. jula, a prvenstvo otvaraju Meksiko i Južnoafrička Republika večeras u 21 sat.

Dobro, 5 minuta je ostalo do 11 sati za kraj ovog dijela u kojem govorimo o svjetskom prvenstvu, o nastupu naših zmajeva. Evo informacije, je li, ko će to uživo prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kao što je ranije poznato, mečeve nogometne reprezentacije BiH na svjetskom prvenstvu uživo će prenositi TV Arena Sport. Iako je prvobitno bilo najavljeno da će utakmice Zmajeva protiv Kanade, Švicarske i Katara biti u direktnom TV prenosu na kanalu Arena Premium 1, došlo je do promjene. Prema posljednjim informacijama iz ove TV kuće, susrete Zmajeve, ljubitelji nogometa u našoj zemlji, dijaspori kao i regionu, moći će gledati na kanalu Arena Sport 1 koji nije kodiran. Kanal Arena Premium 1 nalazi se u dodatnom paketu kod kablovskih operatera koji treba platiti. Do ove promjene prema saznanjima, dakle, portala došlo u ponedjeljak, što je svakako za veliku pohvalu. Ono što je to ostaje nekako žal, a navikli smo, jeli, kada je riječ o javnom servisu i onim prenosima utakmica, pa gostovanje u studiju, uvodnih, jeli, emisija. Nažalost, javni servis BHRT neće prenositi Mundial. Dobro, tako nam je, kako nam je, pratit ćemo Arenu Sport 1 i mislim da će, evo, mnogi imati zapravo taj kanal i da će pratiti ne samo utakmice naše nogometne reprezentacije, već i sve ostale utakmice svjetskog prvenstva, a ukupno će ih biti 104 od večeras pa sve do 19. jula. Poštovani slušatelji, toliko što se tiče ovog izdanja jutarnjeg programa, ovog kišnog jutra i prijepodneva. Eto, mislim da će kiša negdje u popodnevnim satima i prestati, a ostaće i dalje svježe, ne tako toplo kao što je bilo prethodnih dana, ali već sutra, kažu meteorolozi, vraća nam se sunce. Nedim Sladić, naš meteorolog, je rekao da u vrijeme odigravanja utakmice neće biti kiše, bit će onako malo svježije, ali će biti usijana atmosfera gdje god budu, dakle, organizovane javno praćenje utakmica, gdje god se budu okupili naši navijači, pa ćemo, eto, sutra, nadam se, uz pobjedu slaviti duboko u noć. Nek Bosna zapjeva. Za kraj ovog jutarnjeg druženja, Harima Tahari, vama hvala za pažnju, čujemo se od 12 sati u popodnevnom programu.

uoku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitil zarobljen u vosku.

Dobro, idemo mi dalje sa našim programom. Evo, ne znam da li ste čuli u našem programu, upravo je to bila grmljavina, jak pljusak trenutno u Vogošći. Tako su meteorolozi najavili, dakle, do kraja dana. Pa ne znam, tamo u kasnim popodnevnim satima možda kiša i prestane, ali ono što je karakteristika ovog četvrtka 11. dana mjeseca juna, da je dosta svježije ukoliko izlazite nigdje bez kišobrana, naravno, i malo, evo, čuvajte se upravo i ove grmljavine i ovih jakih pljuskova. A mi od ovog trenutka nastavljamo naše popodnevno druženje, 12 sati i 10 minuta, kao i svakog radnog dana, pa tako i ovog 11. juna, podijeljeno, tako da kažem, jeli, ovo izdanje popodnevnog programa do 15 sati uz zabavnu muziku. Biće tu dosta zanimljivosti, aktualnih dešavanja. Od 14 sati sa vama je kolegica Azra Grbo, moje ime Samir Mojžić. Hajde, između dvije grmljavine, samo da ja najavim ovu današnju emisiju. Dakle, evo, govorit ćemo upravo o tome kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Govorit ćemo i o pripremama naše nogometne reprezentacije za sutrašnju utakmicu protiv Kanade. Već smo o tome govorili u jutarnjim satima. Večeras od 21 sata otvaranje svjetskog prvenstva između Meksika i Južne Afrike. Eto, počinje to nogometno ludilo, nogometna groznica koja će trajati od večeras pa sve do 19. jula, kada će u Njujorku biti odigrano veliko finale svjetskog prvenstva. Dobro, ništa drugo nego ostanite na talasima Radija Vogošća. Šta to slušamo? Hajde da vidimo šta kaže, jeli, Flamingosi, Zdravko Čolić, može, još jednom dobar dan i dobrodošli na talase popodnevnog programa Radija Vogošća.

0: pjevam danju, pjevam noću, kaže Zdravko Čolić. Eto, pjevamo mi svaki dan i danju i noću, naravno u popodnim satima kroz emisiju Pisma iz Komšiluka. Ispunjavat ćemo vaše muzičke želje. Već nam i vi polako možete pisati i prognozirati rezultat sutrašnje utakmice BiH Kanada. Nekako svi sa nestrpljenjem očekujemo da utakmica počne. Kažu, neće biti kiše u popodnim satima, o tome smo već pričali. Međutim, ovaj 11. junski dan, ono definitivno, jeli, što se tiče prognoze vremena, ćemo ga preskočiti, jer je evo i dalje povremeno je kiša, pljuskovi, je bilo je i grmljavine. Što se tiče temperatura koje su izmjerene u 11 sati, dosta je svježije u odnosu na prethodne dane, pa eto, na Bjelašnici je 11, a u Tuzli, Banja Luci i Sanskom mostu 14 stepeni. Što se tiče Bijeljine, Doboja, Gradačca, Prijedora i Srebrenice kao izvornika, 15 stepeni. U Sarajevu je trenutno 17, u Livnu 20, a Mostar i Trebinje su najtopliji gradovi sa 26, odnosno 28 stepeni. U drugoj polovini dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperature pa bit će onako baš poprilično svježe, od 15 do 22, na jugu do 29 stepeni, s tim da evo vidim sutra, dakle, prognoza u prijepodnevnim satima, može još biti negdje lokalnih pljuskova, ali petak sutra, dakle, donosi nam uglavnom sunčano vrijeme uz malu doumirenu na oblaku i ono što je najvažnije, jeli, ne očekuju se padavine sutra navečer kada si zajedno na trgovima, u kafićima i tamo već sve gdje ćemo gledati naše zmajeve, dakle, bodriti ih svakako bez padavina po lijepom vremenu i očekuje nas, ja se nadam, uz pobjedu jedna lijepa junska noć. Idemo sa marketingom, a nakon toga od 12.30 sevdišemo, odnosno slušamo mini koncert Sevdalenki. Četvrtkom je to Zekerija Hađezić. Evo, pripremili smo tri njegove Sevdalenke, Bosno moja lijepih planina, u Stambolu na Bosforu i ona čuvena Aj kolika je Jahorina planina. Naravno, ostanite i dalje uz popodni program Radio Vošća.
1: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
2: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
4: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
5: Pileći file 500 grama, Perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi Mareti 70 grama, Marku 25. Njamb Double Choco, Marku 50. Dr. Pepper Cream Swirl 0,33 litra, Marku 95. Kokta Liter i po, Marku 95.
4: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

4 minute do 13. sati, prije još jednog pregleda vijesti dana, evo kratko ćemo o stanju na putevima u većem dijelu Bosne i Hercegovine, saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone, prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: 13 sati, još jednom dobar dan iz studija Radija Vogošća. Vrijeme za pregled vijesti. Udruženje žena žrtava rata obavijestilo javnost da će u subotu 13. juna sa početkom u 11.30 organizovati obilježavanje 34. godišnjice jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, Žive Lomače u Pionirskoj ulici u Višegradu. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio zakon koji reguliše obračun plata zaposlenih u institucijama BiH. Iako je prvobitno najavljena mogućnost da neće biti kvoruma za rad, delegati iz HDZ-a su se pojavili na sjednici. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda je predloženi zakon o novoj željezari Zenica, sazvana je za danas u 12 sati u Sarajevu. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim pripadnicima Armije Republike BiH i MUP-a Republike BiH u Liska parku u Mostaru, danas je počela manifestacija putevima pobjede Armije Republike BiH 92-96, kojom se obilježava 34. godišnjica oslobađanja Mostara i doline Neretve. Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija jučer je u kasnim večernjim satima stigla na međunarodni aerodrom Sarajevo, čime je kompletiran broj od 2226 hodočasnika koji su prethodnih sedmica boravili na svetim mjestima u Meki i Medini. 23. izdanje svjetskog prvenstva u fudbalu počinje večeras sa utakmicom grupe A između jednog od domaćina turnira Meksika i Južne Afrike na stadionu Mexico City. Utakmica se igra u 21 sat po našem vremenu. U Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno vrijeme, u popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, na jugu zemlje do 28 stepeni. Bile su ovijesti Radija Vogošća.

Dobro, idemo i dalje sa informacijama. Najveći dio njih odnosi se upravo na sutrašnju utakmicu. Evo, prema pisanju RTN Toronto, čak do 30.000 navijača Bosne i Hercegovine moglo bi prisustovati utakmici svjetskog prvenstva protiv Kanade, koja se igra na stadionu MBO Field u Torontu. Ukoliko se ove procjene pokažu tačnim, navijači Bosne i Hercegovine mogli bi činiti veliki dio publike na stadionu kapaciteta 45.000 mjesta. Dakle, već su naši navijači napravili dobru atmosferu, a vjerovati je i ovim natpisima, jeli, moglo bi nas biti više nego Kanađana koji su domaćini u ovoj utakmici. Takvi smo mi, jeli, kada igra naša nogometna reprezentacija, kada igraju naši zmajevi.

sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

0: Dvije su minute, što bi rekli, do pola dva. Sa mnom u studiju moja kolegica Amela Kobiljak, koja će najaviti sadržaj Vogošanske hronike, naše informativne emisije koju pratite na programu televizije Vogošća od 18. A radijsko emitovanje je u 19. sati. Lijep pozdrav, Amela, i dobrodošla u ovaj popodnevni program Radija Vogošća.
1: Hvala lijepo, Samir, srdačan pozdrav tebi i naravno našim slušalcima. Prije nego krenemo, ja ću te zamoliti za jednu muzičku želju, ako može neka navijačka himna.
0: Evo, ja pripremio Amela ko da sam znao da ćeš tražiti.
1: Poput one, eto nas, ili ne znam,
0: ide I'm from Bosnia, ili... ide dubioza, mislim, moramo malo dubiozu, onako pojačat ćemo. A inače, evo da ne znam, radila si svoj posao pa nisi pratila i tokom jutarnjeg programa jedan dio sam zaista posvetio i našim navijačkim pjesmama i prezentacijama. Evo, pripremio se jedan tekst i gradonačelnik Njujorka, to je onaj Zohran Mamdani, on je dao svoju prognozu predstojećeg svjetskog prvenstva i znaš šta nam je rekao? Vidi nas u osmini finala, mislim, gradonačelnik
1: Pozdravljamo
0: Njujorka.
1: Pozdravljamo ga iz studijsko režijskih prostora Radija Vogošća, zahvaljujemo sluša, na lijepim i, kako bih rekla, podržavajućim riječima.
0: Dobro, Amela, sutra ćemo, evo, znam da ste danas nešto radili vezano za reprezentaciju, sutra dolazimo u dresovi, jel tako, dolazimo u tim navijačima.
1: Kako ko?
0: Pa ja moram obući nešto, ja sam to danas planirao, ali rekao, hajde, sutra je 12. juni, onako što kažu, petak je, pa ćemo onaj, svi zajedno, a petak je poseban dan i sama znaš, jel, uputit ćemo mi i dove, uputit ćemo mi i želje da sutra pobjedimo 21 sat.
1: Tako. Što se tiče večerašnjeg izdanja Vogošanske hronike, emisiju otvaramo prilogom iz općine Vogošća. Naime, načelnik općine Vogošća Migdal Hasanović održao je radni sastanak sa direktorom kantonalne javne ustanove za zaštićena područja, prirodna područja kantona Sarajevo, na kojem je razgovarano o zaštiti, o očuvanju i unapređenju prostora spomenika prirode Skakavac, čiji je dio teritorijalno i na području općine Vogošća. Skakavac je jedna posebna priča, o čemu smo mi već govorili ranije kroz program radija, ali i televizije Vogošća. Dakle, moguće da ovdje postoji prašuma, a to znači da postoji dio šumskog blaga koje je netaknuto posljednjih stotinjak godina, gdje ljudska ruka srećom nije došla, i evo, to je jedna posebna tema, pa se u tom smislu radi i na unapređenju očuvanja ovog dijela općine Vogošća. Mislim da je to sa druge strane općina Centar.
0: Da,
1: ako se ne varam. Kada su u pitanju ostale informacije, ono što je definitivno aktuelno krajem maja i početkom juna svakako su završetak, odnosno početak nove školske godine, pa tako, evo, dok se u školama ispraćaju maturanti, u toku su užurbane pripreme za prijem novih učenika kako u osnovnim, tako i u srednjim školama. Kada je u pitanju srednjoškolski centar Vogošća, definitivno je možda to i najzanimljivija tema ovih dana. Oni su ispratili svoje maturante, ali već se sve radi na tome da bi konkursi za prijem učenika bili blagovremeno otvoreni, a bit će otvoreni u svim, naravno, školama na području kantona Sarajevo, i radit će se i ove godine online upis putem EMS sistema. Kada je u pitanju srednjoškolski centar Vogošća, evo, podsjetit ćemo da učenici imaju na raspolaganju sljedeće smjerove: gimnazija, smjer informacione tehnologije, zatim mašinski tehničar, konstruktor na računaru, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, ekonomski tehničar, te zanimanja trećeg stepena, koliko se ja mogu sjetiti, tu je trgovac i još nekoliko zanatskih zanimanja, među kojima su i ona deficitarna zanimanja, što znači da učenici koji se budu opredijelili za tu vrstu, za ta zanimanja, da će odmah nakon srednje škole imati osigurana radna mjesta, ali i stipendije
0: da,
1: tokom srednje škole.
0: To je, kažeš, trgovačka škola, ali tako, u srednjoškolskom centru, i to je 3 godine, ali tako?
1: To je jedno od zanatskih zanimanja. Inače, kao što smo već nabrano mnogo puta govorili, srednjoškolski centar Vogošća iz godine u godinu napređuje svoj rad sa ciljem da djeci pruži što kvalitetnije obrazovanje, ali i mjesto sigurnijeg odrastanja i sazrijevanja. U konačnici, svi roditelji i sva djeca još uvijek imaju priliku da odu u srednjoškolski centar Vogošća, porazgovaraju sa profesorima, sa direktorom ove škole i upoznaju sa šta to ova škola nudi i zbog čega bi njihovo dijete eventualno trebalo da odabere srednjoškolski centar Vogošća. Kada su ostale teme u pitanju, uglavnom su posvećene manifestaciji Vogošćanski dan, i danas je u Vogošći održan jedan lijep događaj, uprilično jedan lijep događaj. U principu, riječ je već, rekla bih, o tradicionalnom događaju, kada umjetnica Tamara Vučinić-Kahriman organizuje inkluzivne radionice i ovaj put zbog kiše održana je u fojeu javne ustanove Kulturno-sportski centar Bogošća. Inače je bilo planirano da to bude ovdje ispred zgrade na trgu, ali nažalost evo današnji dan je prilično turbulentan, smjenjuje se kiša, vjetar, pa je sve to moralo biti u zatvorenom prostoru.
0: Znam Tamaru, jedne godine to je bio leptir, pa prošle godine su neke ruke, prsti, šta je ove godine, jel tako?
1: Ove godine projekat smislila. Nosi naziv Mi, ja iskreno da budem nisam bila na terenu, bila je koleginica Berina koja donosi priču o svim tim dešavanjima. Ono što svi znamo to je da će zvanično postavljanje te slike, te umjetnine biti kao i svake godine na dan općine Bogošća, dakle 24. juna, što je već evo i tu jedan dio tradicije. Bogošćanski dani su već u svom petom ili šestom danu i već smo nekako, da kažem, ušli u tu rutinu, pa smjenjuju se jedan za drugim događaj, sportski, kulturni i tako redom. Sinoć je u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Bogošća bilo baš onako lijepo. Dječaci i djevojčice, polaznici škole glume iz Bogošće koju vodi glumac Aldin Tucić, još jedan put su oduševili bogošćansku publiku. Dakle, kinosala je bila ispunjena do kraja, a oni su svojom glumom definitivno dali jednu malu magiju ovom događaju i definitivno
0: nešto. To je predstava Ivica i Marica, jel, ako se ne varam, Amela. Onaj. A ono što me zaista ove godine, a vidim ja da ste baš onako se prehladila, ali čuvaj se. Ono što me raduje, evo, za Bogošćanske dane, iako nemamo ovaj svaki dan nekih sadržaja na otvorenoj sceni, drago mi je vidjeti veliki broj, dakle, naših građana koji su, ako ništa drugo, prošetaju, jel tako, i kupe sebi nešto, a ima ove godine i šećerne vune, ima i kukuruza, malo je skuplji. Evo, Amela Kobiljak, moja kolegica, najavila je uglavnom sadržaj, govorit ćemo mi u Bogošćanskoj hronici i o nogometnom prvenstvu, o tome šta Bogošćani očekuju, obzirom da sutra naveče će i na Bogošćanskom trgu biti organizovano javno praćenje ove utakmice. Amela, da li želiš nastaviti? Evo, već sam došao do reprezentacije Bosne i Hercegovine, šta kažu Bogošćani, idemo na pobjedu, nema šta drugo.
1: Tako, ja se izvinjam, definitivno sam prehlađena i evo kašljam sve vrijeme. Ali nebitno, dakle, ti iskazao, imamo javno praćenje utakmice. Ono što je meni posebno važno kada je u pitanju ova reprezentacija i ova utakmica, to je da je među našim zmajevima Nihat Mujakić, naš Bogošćani, dijete Bogošće koje definitivno bodrimo svim srcem. I ovo je prilika samo da ih sve pozdravimo, selektora Barbareza i sve momke koji će nastupiti za Bosnu i Hercegovinu, igrati u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine pod zastavom Bosne i Hercegovine. Ono što mi želimo, to je da pokažu da vole tu zastavu, da ostave srce na terenu i da nas učine ponosnim. Rezultat nije da ne želimo pobjedu, želimo mi se pobjedu, ali rezultat obično bude u nekom drugom planu kada oni nama dadnu tu energiju koja je nama, da, koja je nama potrebna, tu pozitivnu vibru i tako dalje. Ja vjerujem u naše zmajeve, vjerujem u ovu mladost, vjerujem u iskustvo koje ima Edin Džeku, koje ima naš Barbarez, koji ima direktor reprezentacije Emir Spahić, i vjerujem da je jedna sjajna priča i da ovi momci pišu zlatnu historiju zlatnim slovima fudbalskog sporta Bosne i Hercegovine.
0: A zašto, Amela, vjerujem i ono što prognozira gradonačelnik Njujorka Zoran Mondani, on kaže u 16. finala on je izabranicima Sergeja Barbareza predvidio pobjedu protiv Južne Koreje, ali ćemo izgubiti od Japana u četvrtfinalu. Pa neka, mislim, ono, ajde, možemo tako, jeli, postaviti stvari. Što se tiče Hrvatske, on je rekao da će oni, dakle, biti ispred Engleske, ali je smatrao da će Englezi na kraju ostvariti bolji rezultat, a u finalu gradonačelnik Njujorka vidi dvije reprezentacije, Maroko i Francuske, za novog svjetskog prvaka. Odabrao je Maroko uz obrazloženje: srce želi ono što srce želi. Hvala kolegici Ameli Kobiljak. Eto, dakle, govorili smo i najavili sadržaj Bogošćanske hronike koju pratite od 18, a radijsko emitovanje u 19 sati. Kolegica Adela Grbo, ako možete samo vrata da zatvorite, jeli, onako, jeli, nije dom zdravlja, nego je radio Bogošćanske Karađorđa, Ameli Kobiljak, želimo brz oporavak. Dakle, to bi bilo sve što se tiče ovog dijela popodnevnog programa. Druženje nastavljate od 14 sati sa kolegicom Azrom Grbo. Biće tu dosta zanimljivosti i dobre muzike, zato i dalje ostanite uz Talase Radija Vogošća. Mi se čujemo sutra svakako od 6.30 i za kraj idemo šta drugo nego Dubioza kolektiv I'm from Bosnia, Take Me to America. Još jednom hvala za pažnju, prijatno i do slušanja.

0: 25. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: Halo.
1: Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

0: Radio Vogošt, Vogošt, Vogošt, Vogošt.
1: Hvala, nas je Bajagav uspavao sa ovim ruskim vozom, pa vidjet ćemo šta će slijediti u nastavku. Ono što slijedi jeste informacija o tome kakvo nas to vrijeme očekuje do kraja dana, koje su temperature izmjerene u 14 sati, ali i kako će nam vrijeme biti sutra. Znači, već znamo svi da je u Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U 14 sati su izmjerene sljedeće temperature. Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 12, Drvar, Sokolac i Tuzla 13, Banja Luka, Bijeljna, Prijedor, Sanski most, Sarajevo, Srebrenica i Zvornik 14, Gradačac 16, Livno 18, Mostar 28 i Trebinje najtoplije danas 29 stepeni. Sutra u Bosni više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje, više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Što se tiče temperatura, najniža temperatura će iznositi od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura između 19 i 24 stepena na jugu do ugodnih prekrasnih 27. E, pitam ja sad ovog Muhameda, malog stručnjaka kod nas za računare, šta da pustimo da je prikladno za ovaj današnji dan? Logično, kaže, bježi kiša s prozora. Crvena jabuka, pa da otjeramo kišu s prozora.
2: Pada kiša na polju,

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošanička, do broja 70.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Radio Vokša. 14:38, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća, a evo jedna zanimljivost. Kaže, neobična odluka Amera Beganovića sa smetova kod Zenice. Cijelo imanje ostavljam životinjama. Jednog dana kada me ne bude, hoću da su moje životinje zbrinute i da imaju svoje utočište. Kaže ovo Amer Beganović, vlasnik farme na smetovima kod Zenice, koji se godinama brine o napuštenim, ranjenim i odbačenim životinjama. Odlučio sam da cijelo imanje, zemljište i kuću te popratne objekte ostavim životinjama. Sve ću pravno provesti i ovjeriti tu izjavu kod notara. Kad me ne bude više s njima, da oni imaju gdje, govori Beganović. Naravno, ne mogu se životinje same o sebi brinuti. Stoga evo i ovim putem pozivam stvarne i istinske ljubitelje životinja da mi se jave i da polako dogovorimo preuzimanje brige o životinjama, kojih ima više od 500, kaže Beganović. Godinama se ovaj čovjek brine o raznim životinjama, od krava, koza, konja, magaraca pa do pasa, ptica, raznih vrsta i zmija. Zmije su dobre životinje, korisne. Da njih nema, glodari bi preuzeli i ne bi se moglo živjeti od njih, govori Beganović, dok objašnjava kako su zmije na njegovom imanju bezopasne. Ipak, favoriti potpisnika ovih redova su japanske kokoši, koje se brinu za balans, odnosno umjeren broj gmizavaca, a samim tim i zmija. Eto, čini se da je na imanju Amera Beganovića kod Zenice savršeni sklad, i tako to obično biva gdje ljudi ne umiješaju svoje prste, nažalost. Slušamo u nastavku Denis i Denis. Nekad je ova pjesma bila zaista veliki, veliki hit. Pa da se posjetimo.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: I dalje ste naravno na talasima Radio Vogošća, poštovani slušaoci. Evo kratka informacija o stanju na putevima. U Bihamku kažu da u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a iz Bihamka upozoravaju i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Dobra poruka. Znači, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza uobičajene dionice su zatvorene, već to znate, svaki dan iščitavamo. U svakom slučaju, sretan put i budite oprezni.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 15. sati, vrijeme je za vijesti. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti poginulim pripadnicima armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a Republike BiH u Mostaru je počela manifestacija putevima pobjede armije Republike Bosne i Hercegovine 92.-96. kojom se obilježava 34. godišnjica oslobađanja Mostara i doline Neretve. Vlada kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici donijela odluku o dodjeli 100.000 maraka za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. 31 godinu kasnije bol je živa prisutna u svakoj porodici koja još čeka da sahrani svoje najmilije. Sloveniju je pogodilo snažno nevrijeme koje iza sebe ostavilo veliku materijalnu štetu. Vjetar i obilne padavine stvarali su haos širom zemlje, a mještani pogođenih područja od ranog jutra zbrajaju štetu na svojim stambenim objektima i vozilima. Komandant zračno-svemirskih snaga Iranske revolucionarne garde, brigadni general Majid Mousavi, zaprijetio Amerikancima odgovorom širom regije ako Hormuški moreuz postane nesiguran. General je poručio Amerikancima, ako Hormuz postane nesiguran, cijelu ćemo regiju pretvoriti u pakao. Bosansko-hercegovački glumac Armin Omerović postao član Evropske filmske akademije koja okuplja najistaknutije filmske autore, glumce, reditelje, scenariste i producente evropske kinematografije. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i pljuskove. Temperature zraka se kreću između 17 i 23 na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 040.

0: Dragošća, 88,2 MHz.
1: Upravo tako, ovo je emisija Pisma iz komšiluka. Poštovani slušaoci, broj telefona 434-888. Pozovite nas i recite koju pjesmu želite slušati, a možete i proćaskati s nama o ovom svjetskom prvenstvu, očekivanju od naših zmajeva. Jeste li poželjeli sunce, smetali vam kiša, a možete i pisati na broj 062-045-118. U svakom slučaju, veliki pozdrav, srdačni i topli svim Bosancima i Hercegovcima, bez obzira gdje se nalaze širom svijeta, jer znamo da oni zaista srcem bodre naše zmajeve. U nastavku slušamo Milančeta Radosavljevića, opet nešto staro, i Mileta Kitića, Hej živote, hej sudbino.

0: Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite emisiju Pisma iz komšiluka. Dobili smo poruku od našeg dragog Tarika, kaže: pozdrav vama, ako može pjesma od Halda Bešlića i Merlina Godino Vrela. Tarik, dragi, hvala lijepo za javljanje, već je na listi ovdje Dino Merlin i Halid Bešlić, Godino Vrela. A sljedeća pjesma nakon toga je pjesma od Asma Bajrića, zove se Kćerka ili Čerka, kako ovdje piše, nemam pojma. U svakom slučaju, veliki pozdrav za jednu krasnu djevojku koja će uživati uz ovu pjesmu. Ipak imamo nekoga na liniji prije nego što počne pjesma. Halo?
1: Za tebe i za sve slušalce. Nana iz Hadžića ovdje.
0: Drago mi je, draga Nano, što ima, kako ste?
1: Pa eto, malo ovako ružno u vrijeme, promjena nagla, pa onda odmah sam i ja malo drugačija, ali eto, dobro je, alhamdulillah, ne daj Bože gore.
0: Tako je.
1: A može od Ace Pejuće, Konobar ne žuri.
0: Konobaru ne žuri?
1: Ja.
0: Da vam budem...
1: Ne pita ili tako nešto.
0: Aha, bude ma ja, onaj konobar, znam taj spot. Dobro, ja. Pokušat ću da nađe, hvala lijepo.
1: Šta vam bude odati, dobro. Nije bitno.
0: Dobro, jeste gledali ovaj novi spot i slušali pjesmu Su, sniman ovdje u Vogošću u jednom pubu poznatom, a naš vogošćanski dragi dečko Arne Misirlić odlično odradio spot.
1: Odlično, jel da? Odlično, odličan. Super. Pravi je, pravo, stvarno je super. Ma ima on mi omladnu finu.
0: I pametni, i talentovani, i svaka
1: pametno,
0: čast.
1: Na mlađim svijetu ostaje.
0: Tako je. Hvala vam mnogo, draga Nano, za javljanje.
1: Prijatno, hvala živi.
0: Prijatno i vama. Uživajte u ostatku dana. Dragi Tarik, da ne biste bili uskraćeni za vašu pjesmu, nema veze što je već krenula i što je u podlozi, ide za Tarika Godino Vrela iz početka.

Poštovani slušalci, dalje traje emisija Pisma iz komšiluka. Evo, za nekoliko minuta ćemo razgovarati sa dragim gostom. Stigao je u naš studio. Već sam ga najavila danas i prije dva dana, ali nažalost nismo bili u mogućnosti da realizujemo to gostovanje. Znači, dragi Vedat Hasanović, evo ga, sjeo u finom crvenom džemperu i breti se za muziku dok voditeljca džuska onako lagano. Imamo još dvije želje, znači Aco Pejović za našu dragu Nanu, Mahsu selam, pozdrav, kako god želite, draga Nanu, uživajte. A javila nam se i Sabira, kaže, selam svima, Džej, gdje ću sad, ružo moja? Ma ide i Džej. Znači, Acu Pejović, ne pitaj, pa onda, gdje ću sad, moja ruža?

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Bogošća. Ovo je poslijepodnevni program. Naravno, svi oni koji budu imali još muzičke želje ispunjavat ćemo i sve do 19. Nemojte ništa brinuti, samo vi pišite, možete i nazvati. Ali vrijeme je da ugostimo dragog gosta. Sa nama danas, ovog kišnog dana, taman kad je ušao ovaj gost u studio, pljusak poče, reko šta vi, Vedad Hasanović. Dobar dan, Vedade, dobrodošao. Donio si nam kišu.
2: Dobar kišni dan, pa eto ovaj, kišni čovjek, kišna glista, kiša. Pozdrav, veliki pozdrav gledateljicama i slušateljicama i slušateljima radi Bogošća.
1: Slušateljicama, pa slušateljima. Tako je,
2: dame, iako su muškarci i žene ravnopravni, dame ipak imaju prednost.
1: Naravno, što bi rekli Bečka škola. U okviru manifestacije Bogošćanski dan i održana je Bogošćanska noć psa. Poezija, satira, aforizmi. Vedad Hasanović je već poznat vogošćanskoj publici, ali boga mi šire, i predstavljao se, znači, svojim duhovitim opaskama, objavio i knjigu ili čak knjige, evo ne mogu sad ono, na brzinu da se sjetim, ali u svakom slučaju, Vedade, još jedna fantastična noć u Bogošći u okviru manifestacije Bogošćanski dan. Ja sam pogledala status koji si objavio na Facebooku, bio si kao iznenađen jer je došao popriličan broj posjetilaca, uživali su, većina je uživala, neki nisu, napustili su foaje upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti, ali o svemu više nam pričaš ti, izvoli.
2: Tako je, predstava, uvjetno kazana moja predstava, nadmašila je moja najoptimistična očekivanja po pitanju publike, a bilo je ukupno, mislim, 28 ljudi. To djeluje ironično i možda i sarkastično, ali to je jedna velika istina, obzirom da Bogošća ipak takva sredina gdje nije većini populacije interesantan takav sadržaj i takvi događaj, takva događanja. Tako da ako ti dođe 30 ljudi, znači ti si šampion ove lokalne zajednice, jer se potpuno baviš nečim što nije, možda nije ni socijalno poželjno, nije toliko ni razumljivo ljudima, i naprosto ljudi imaju jedan prilično, čini mi se, ignorantski odnos i stav prema tome.
1: Izvin, molim te, što ti upadam u rič prije nego što nastaviš. Zbog čega je to tako? Evo tvoje razmišljanje, ti si Bogošćanin, poznaješ veliki broj ljudi koji žive ovdje, koji dolaze u Bogošću. Zašto je to tako?
2: Prije svega mislim da ima velike veze u prvom redu sa našim kulturološkim identitetom i našim podnebljem. Ovo je Balkan, ovo je folk prostor i ovdje odlično prolazi folk muzika i folk politika. I vidjeli smo koji su rezultati i posljedice kad se vodi folk politika i gdje vodi folk muzika. To nije muzika i to nisu politike emancipacije, progresa i tako dalje, nego je to podilaženje širokim masama i prave se, inače ja moram malo da i to kažem, prave se vrlo oskudne pjesme sa oskudnim stihovima, sa oskudnim notama, i to je baš ono klasično podilaženje.
1: A je li to sve generaliziranje? Evo sad, folk muzika kao nije dobra, mislim, nisam zastupnik, predstavnik, ja mislim, reći ću svoje mišljenje kao voditelj, volim dobru muziku, potpuno je svejedno koja vrsta muzike je u pitanju.
2: Ovo sam, možda nisam bio dovoljno jasan, ovo sam više mislio na turbo folk muziku i turbo folk politiku. Tako da ova satira, i aforizmi, i crni humor, i općenito ta forma izražavanja i ta pojava nije bliska ljudima, ljudi ne žele time da se bave. Pa nije to samo specifično kod nas, to je i u cijelom svijetu, ali obzirom da je nas jako malo, onda je užasno također mali broj ljudi koji se bave time ili koji su publika ili mušterija za tu vrstu sadržaja.
1: E dobro, ova noć je bila, znači, poprilično dobro posjećena. Kakve su reakcije onih koji nisu otišli? I šta im se je to najviše svidjelo? Poslije toga ste sjedli ovdje u Bogošćanskom pubu poznatom, časkali ste, razgovarali, pretpostavljam da ste razmijenili mišljenja o tome kako je sve proteklo. Je li bilo treme pred Bogošćanskom publikom?
2: Pa treme ima uvijek, kod prvih 300 sekundi kod mene trema, već u 301. sekundi je već sve okej, tako
1: funkcionira. Dobro, koliko je to minuta?
2: To je 5 minuta, mojih 5 minuta treme, uvodnih. Ja sam mnoge ljude pozvao i rekao sam dođite, i ako vam se sviđa, ako se ne sviđa, svakako dođite. Ako izdržite do kraja, imat ćete piće i grickalice u pubu. Poslije i mnogi su izdržali, neki nažalost nisu, 5-6 osoba je napustilo, ja sam poslije nisam slao direktna izvinjenja zbog sadržaja, nego onako između redova, ali su rekli pa imali smo nešto još dodatno. Uglavnom, vidite, moj cilj je bio, jer satira je jedna forma koja se temelji i koja želi da ispali neku provokaciju društvenu, tako da je društveno-političku. Tako da je taj cilj, a cilj je bio da se malo isprovocira i društvena sredina, javno mijenje i tako dalje.
1: Pa hajde da to čujemo to nešto.
2: Pa bojim se da nije za radija.
1: Dobro, ono... nešto što je pristojno. Nećemo sad naravno ništa nepristojno. Ja sam tradicionalna i ne bih voljela sad, mislim, slušaju i djeca popodnevni program. Nešto ipak da. Ima onako, ima, da je duhovito, i, da je ima. Smiješno.
2: Pa ima, na primjer,
1: satirično.
2: Često, evo, krenut ću od svojih aforizama, često počinje ovako svoje uvode, pa kažem, često kada želim da ispadnem duhovit, uglavnom ispadnem smiješan. Tako da u smislu dobro prođe, jel? Nema veze, pokušao da budeš nešto pametan duhovit, nije ti uspjelo, ali si ispao smiješan, znači postao si predmet podsmijeha neko. Uglavnom izazvao si neki smijeh, pa makar to bio i podsmijeh.
1: Dobro, evo ne znam je li ovo friška informacija, ali znači izdao si dvije knjige, je li tako? Metafore i maligne priče benignog dječaka Šereta Namčeva, ako se ne varam.
2: Mislim da ste mi jednu knjigu zaboravili.
1: Dobro.
2: Knjiga aforizama iz 2024. godine, koja zove Sretni dan žalosti, tako se tako je naslov knjige naziva. Koja mi je često to spominjem. Dugo sam razmišljao da li da stavim taj naslov, jer mi se svidio, jer je onako pa prilično uvjetno kazano, kažem fakinski malo, jel, u tom satiričnom smislu. I hoću, neću, a malo samo, svi smo malo sujeverni, našto, kad smo autori nečega, pa hoće ovako, onako, i odlučim za taj naslov, i 3 mjeseca poslije, u stvari 2, moj otac, nažalost, je preselio, umro je čovjek, i kad sam išao da lijepim smrtovnice, poglasni ploča, vidim i svoj plakat za promociju knjige Sretni dan žalosti, ja rekao, vedade, ovo može samo kod tebe. Tako, to je život.
1: Dobro, vedade, šta zapravo tebe inspiriši da pišeš, kad pišeš, zbog čega, da li budeš odmah zadovoljan sa onim što si napisao, je li imaš nekog kritičara s kim razgovaraš, znam da imaš taj neki krug raje gdje se družiš, pretpostavljam da s njima dijeliš ta svoja razmišljanja i to su također jako duhoviti ljudi baš kao i ti.
2: Kad su pitanje o aforizmi, oni te misli dolaze i uvijek mi mobitel tu i onda zapisujem mobitel, posle ih prebacujem na laptop.
1: Šta je zadnje zapisano?
2: Samo trenutak da nađem.
1: Samo lagano.
2: Samo trenutak.
1: Još šifre duge.
2: Da. Baš i mene zanima, jer ne znam nije šta sam zadnje napisao, aha, pa tako da je zanimljivo pitanje. Evo, za ljubav vezano.
1: Ajmo.
2: Samo morat ću ga malo, ovo je sirov još materijal, morat ću ga malo doraditi.
1: Uobličiti.
2: Tako je, ljubav se ne može kupiti. Ljubav se ne može kupiti, ali se može platiti visoka cijena.
1: O, dobra.
2: Jel da?
1: Dobra.
2: Tako da,
1: odlično.
2: Ubitačno. Mislim da su ovo svi shvatili o čemu se radi. Obzirom, evo vidite, ova tema ljubav, muško-ženski odnosi, to, ona je svakome interesantna.
1: Jest.
2: Svakoj populaciji, svi vole o tome da govore, volim i ja, volim ovako malo i da pišem i da tako malo da, uvjetno kazano da provociram. Jel?
1: I te ljubavne su dobre, hajde još koju.
2: Evo sad o našoj državi.
1: Može.
2: Bosna i Hercegovina je složena država, ali stvari u njoj nisu posložene.
1: Nisu, dobro.
2: Tako da imaju smrti. Prirodna smrt je kad nas ubije priroda, a neprirodna je kad nas ubije čovjek. U suštini priroda ne odgovara za smrt, a ljudi odgovara, izgleda ljudi nisu prirodni, jel? Ha.
1: Dobro, i šta kažeš, osim što imaš telefon, zapišeš to nešto što ti padne na pamet, šta te inspiriše, šta te motiviše, šta je za tebe duhovitost, znači, jesi li imao možda nekog uzora, ili je to okruženje u kojem si rastao, s kim se družiš i tako dalje?
2: Pa ja sam svakako imao sam jako dobrog profesora u srednjoj školi, išao sam u srednji ženički školski centar, jako dobar profesor elektronike bio, gospodin Ismet Salibegović, on je pisao aforizme, ja sam tek tad i saznao za aforizme u drugom srednje, pa sam malo pročitao njegovu knjigu i onda je, uglavnom, ostalo mi je to, ostavilo je traga, pa sam poslije nekad i ja počeo to pisati. Također Duško Radović, čuveni, on je bio i kritičar, i pjesnik, i aforističar, i on je baš bio, i ima još mnogih. Sad što tiče pisanja, pa inspiracija je svuda oko nas. Nije uvijek ugodno živjeti u Bosni i Hercegovini ili na Balkanu općenito, jer nije zgoreg da spomenem i to. Mi smo odavno postali tako jedan prostor koji je apsolutno nebitan na nekom svjetskom nivou. Ovdje upravljaju i korporacije i strane države, tako da, mislim, ne želim dolaziti u teoriju zavjere, nego govorim samo o činjenicama.
1: Jesmo li nekad bili bitni?
2: Jesmo, bili smo bitni.
1: To me ono, kod Ino Merlin, kako kaže, ona mrlja na svjetskom ekranu i ništa drugo.
2: Mi smo samo, to je vezano za rat. Pa da, bili smo bitni, bitni u smislu, pozitivnom smislu, da smo bili bitni, bilo vrijeme, tad je bio socijalizam, bio je Josip Broz i Komunistička partija Jugoslavije, to je puklo i od tad više niko nije bitan. Ili smo često predmet ili moneta za podkusurivanje ili tako, za neke interese. Uglavnom, htio sam reći da nije uvijek ugodno ovdje biti, živjeti, jer je tolika količina apsurda, tolika količina gluposti. I u suštini ja ovo pišem zato da se ovo je moj odbrambeni mehanizam, da ne bih, pošto stalno i razmišljam o tome, promišljam, jer ipak sam ja neko ko je išao na fakultet političkih nauka, završio ga odsjek sociologija, i uvijek se bavim i tim društvom i politikom na način da pratim događanje i tako dalje, a moj angažman, odnosno, dakle, ono kako ja pristupam tome i pogledima na društvo i na dešavanje ovdje kod nas, su kroz ovaj angažman, dakle ovo pisanje, dakle to je moj otpor u suštini.
1: Dobro.
2: Satira je otpor i u suštini moj odbrambeni mehanizam, jer jedan, malo prije smo ga spominjali, stari roker, umro je, on imao pjesmu koja kaže, on je peo Nekavic pošto je Srbije, kaže kako je lepo biti glup, i ja se potpuno se slažem s time, a ako niste, onda imate velike šanse za anksioznost i za neke mentalne smetnje.
1: Dobro, meni se čini da ima mnogo nekog pesimizma kod Vedada Hasanovića. Šta možemo učiniti, evo šta mogu mladi ljudi poput tebe učiniti u svom mikrosvijetu da bi nešto bilo bolje? Da ne pričamo sad o svjetskim silama, gdje smo mi, tako na svjetskoj je sceni i tako dalje. Bosna i Hercegovina jeste država apsurda, nažalost, često, ali ujedno mislim da je jedna od najljepših država na svijetu, gdje, sad da ne počnem, gdje se može popiti kafa ili kava, potpuno je svejedno, doći kod komšije, posuditi nešto. Još uvijek ima tog osjećaja privrženosti u porodici, prema roditeljima, prema djeci i tako dalje. Znači, neke vrijednosti koje su tradicionalne na ovim prostorima, ne samo na području Bosne i Hercegovine, nego evo i u zemljama regiona. Znači, nije sve tako crno.
2: Bože, sačuvaj, žao mi je ako sam tako svačen. Pa mislim da niste pogrešno se shvatili. Uglavnom, stvar je percepcije, stvar je s koje tačke gledišta promatramo. Stvar možemo naći i pozitivno i negativno. Ali ja u političkim i društvenim procesima ne pronalazim ništa, odnosno rijetko šta pozitivno. I onda pišem aforizma o tome, ili satirične neke sadržaje ili crnohumorne. A što se tiče drugih aspekata života, prijateljstvo, komšiluk, familija, boravci u prirodi, druženja, pa i religijski blagdani, izlasci, šetnje i tako dalje, pa naravno da je to, mislim da meni lično da je puno bolje ovdje nego da živim u Kelnu ili u Hamburgu. Ali, spominjali ste mlade ljude, ja stvarno nemam još, vidite, niti sam mlad više, niti sam dovoljno star da budem toliko mudar pa da mogu nešto da poručim tim mladim ljudima koji nisu puno mlađi od mene u suštini. Da, ni tamo ni vamo. Jel? Mislim da Meša Selmović je pisao o tome, kao sad imam 40 godina, lišen sam raznih iluzija više. Nisam toliko stara, nisam boga mi ni mlad da me drže te iluzije i tako dalje. Malo sam zaboravio, sad malo parafraziram.
1: Dobro.
2: Šta reći za mlade ljude? Pa evo, ono što vidimo, mnogi mladi ljudi su otišli, mislim otišli iz zemlje i idu i dalje.
1: A ostajte meni, ovdje, meni, sunce tuđeg neba neće vas grijati.
2: To su te pjesme lijepe koje nastaju, ali pjesme nastaju na osnovu nekih nepovoljnih socijalnih, društvenih, političkih događanja i tako dalje. Nešto sam htio da kažem, pa sam zaboravio među vremenu.
1: Dobro, nema veze, bilo da, je oču, to mladi.
2: Da, moram i kritičan prema svojoj generaciji. Ja sam, dok sam studirao, pa sjedli smo i volio sam naravno da pijem kafu i da se priča o političkim dešavanjima i često sam predlagao u tom bifeu fakulteta i na drugim kafama, na drugim mjestima, pa hajmo nešto da hoćemo neku organizaciju praviti, hajmo nešto, neko nezadovoljstvo pokazati, hajmo, bilo je glavno ono maltene, ma nije maltene, nego sam bio predmet ono sprdnije, ma daj, ba šta ti je, kakav ti, nema potrebe, zatim dobro je ovo sve, znaš, većina, nažalost, i mojih kolega i kolegica su studirali i da dođu do diplome, a ne da fakultet prođe kroz njih, nego su on tu dolazili da se vrte i da na kraju zavrte tu diplomu i to je...

0: muzičari, glazbenici, pjevači, da je najteže u, tako reći, u selu, jel, jel tu, ovaj, tu te svi znaju i nisi tu onaj neki bitan faktor. Ali je lijepo istovremeno, ovaj, jer najviše ljudi poznajem ovdje u Vogošću gdje živim i druženja su također i prije i poslije, ovaj, uvijek dobra. Tako da, ma super.
1: Super, šta nakon Vogošćanske noći psa i nisi nam rekao zašto je to Vogošćanska noć psa?
0: Pa htio sam da budem ovaj malo opet provokativan, jel? I pokušao da budem dovitljiv, dakle, poezija, s satira, a aforizme. A ovaj pas je, to sam spomenuo, spomenut ću i sad, ovaj, kako je odvratan odnos ljudi prema psima, ne generaliziram, ovaj, ima i loših pasa i loših ljudi i dobrih ljudi i fini pasa.
1: Ali ima mnogo više dobrih ljudi koji se odnose dobro prema životinjama. Evo, malo prije sam čitala informaciju kako čovjek na svom posjedu imanju ima oko 500 životinja i ostavit će životinjama svoje imanje, naravno dogovorit će s nekim ko će to održavati.
0: Pa super, mislim.
1: Znači uvijek imamo svakaže pozitivne primjera.
0: Naravno, naravno, naravno, ali ja bih sad prokomentarišen to za psa, ovaj. Čovjek, kad, osoba kad vrijeđa drugu osobu, ne govori, govori mu zapravo psu, pseto, pasiskote, džukelo, keru i tako dalje. A kao voli psa, kao pas je najvjerniji, najodaniji prijatelj. A kad hoće da pohvali čovjeka, kaže, ti si stari vuk, ti si stari lisac, znaš, ti si lav. Ne kaže, ti si pas, ti si fin, ili bezobrazan si kao paše, ljubomoran si kao paše.
1: I odan si kao pas.
0: Da. A zamislite to što sam primijetio. Ako je neki momak, čovjek, prijatan i ljubazan i fin prema dami, možda i ako malo pretjeruje, onda idu u komentari, cukica, pudlica, psić. I eto, nevjerovatno je kako se, da, odmilja, ovaj, kako ide, a da, pas je, riječ pas i riječ psovati, ja mislim da im je korijen isti.
1: Pasovati.
0: Pasovati, da. I onda pas, pošto sam malo je lajao, govorio, jel, neke sadržaje koji gdje ima i psovke i tako dalje, mada smatram da je psovka samo izražajno sredstvo i ništa specijalno, da to nije nikakva perverzija. Perverzija je politika, političke manipulacije, ratovi, logori, ovaj, pedofilije, i ti užasi, holokausti, ove atomske bombe, to je perverzija, to je opasno. Psovka, ma to je dim.
1: Šta znači nakon ove Vogošćanske noći psa?
0: Pa ništa. Biće još nekih ovaj sadržaja, sad ne znam, na pamet, uglavnom pripremam još jednu knjigu koja će biti knjiga aforizama. Biće još odnosno, žestoko provokativnog i kreativnog naslova. I mislim da će biti puno više promocija, ovaj, širom Bosne i Hercegovine nego
1: drago mi je. Još dva kratka pitanja. Pratiš li Vogošćanske dane, sviđaju li se, osim ovog tvog događaja?
0: Tako je, pa pratim, naravno, tu sam, ovaj, lijepo je večeras i predstava, ovaj, komedija na koju planiram doći. Vogošćanske, dopada im se, ovaj, mada
1: možda ćeš dobiti neku inspiraciju.
0: Tako je, pa treba doći, ovaj, to je partija smijeha, ovaj, partija humora i to, takve stvari treba dolaziti. Inače, pohvalio bi ovaj zadnji godina zbilja, ovaj, organizaciju Vogošćanskih dana. Ima ljudi, naravno, kojima se ne sviđa, ali je moguće da se svima sviđa, ovaj. I puno je bolji sadržaj, ljepši nego neki godina prije 10-15 godina, gdje je bilo malo i neke muzike i tog podilaženja. Dakle, treba ipak raditi na emancipaciji, a ne na podilaženju i na populizmu.
1: S kakvim ću merakom pustiti narodnjaka nakon ovog gostovanja.
0: O narodnjaci sam još, u šaci, rekao bi Đorđe Balašević.
1: Još ovaj jedno pitanje, svjetsko prvenstvo, naši prekrasni zmajevi, jedna potpuno nova generacija mladića koji, kako bi to rekla, izgaraju za svoju domovinu.
0: Da, da,
1: to mi je
0: da,
1: tako
0: da,
1: fascinantno da. I genijalno i mislim da je to pravi odnos prema domovini, prema svojoj državi.
0: Da, da, da.
1: Bez obzira na situaciju, na političare i na sve ostalo.
0: Zaboravio sam spomenuti, također je ovaj socijalni psiholog Srđan Puhala, i on piše aforizme, i on je satiričar sjajan.
1: Da, odličan.
0: I on je recenzent na ovoj mojoj, jedan od recenzenata na ovoj mojoj knjizi, ovaj, iz 2024. godine. On je rekao, baš nisam skrenuo s teme. Možda sam skrenuo s nečeg drugog, ali nisam s teme. Ovaj, rekao je, Nikola Tesla,

0: najveći možda znanstvenik svijeta svih vremena, ako postoji, ili naučnik, je da bi postao Nikola Tesla morao da ode iz Hrvatske, iz Gospića, u Sjedinjene Američke države da bi bio Nikola Tesla. E, malo prije smo spominjali te mlade ljude, ja nisam znao šta da uputim mladim ljudima, koju poruku ali evo, ovi mladi ljudi, fudbaleri, naši zmajevi koji igraju, koliko znam, veliki broj njih je rođen vani ili su davno otišli vani. Jer inače, da su ostali ovdje, ovaj mentalitet je grozan, da se ne lažemo. I možda je tu zapravo ne znam, ta formula, mislim, nije formula, ali eto, ne znam kako.
1: Šta, da odu iz Bosne?
0: Da odu iz Bosne.
1: Kakva poruka za sami kraj, dragi vedade?
0: Ali da se vrate. Je li sad bolje? Pa govorimo o fudbalerima konkretno. Oni su morali, dakle, izvana su. Rođeni su tamo ili su otišli kao djeca. Jer ovdje politika ubija mlade talente u svemu, mislim, ovo je nevjerojatno. Ja nisam uopće sretan i zadovoljan što je to tako, ali ja se borim na sve.
1: Ali kada govorimo o jednom od najvećih fudbalera bosansko-hercegovačkih, evo, ne zato što ga ja previše volim, to je Edin Džeko, znači on je stasavao ovdje, u bosansko-hercegovačkim klubovima, zar nije?
0: Ja se igrom slučaja poznajem se s Edinom Džekom još kad smo bili djeca, jer smo išli, roditelji su nam se poznavali, pa smo išli zajedno i na more i tako dalje. I on je baš stvarno bio posvećen fudbalu uvijek, sve, znači kad smo bili na moru, on je trčao svaki dan po 3-4 km.
1: Najbolji promotor Bosne i Hercegovine na svijetu.
0: Tako je, ali je morao da ode sa 18 godina u Češku Republiku. Iz Želje sa 18, i to je bio mislim trener Irži Plišek, tadašnji, on ga je poveo, mislim predložio da dođe tamo, on je otišao. Pa znate šta mu je publika govorila? Klocu, vrijeđala ga ono. I da je ostao ovdje, da li bi bio Edin Džeko?
1: Edin Džeko je rođen da bude Edin Džeko. Hvala ti mnogo za ovo gostovanje, Vedade Hasanović. Imaš li možda još nešto da dodaš, neki aforizam kratki, ako želiš, izvoli.
0: Pa evo, spomenuo bi Bosnu Hercegovinu, to je moj prvi aforizam u prvoj knjizi. Aforizam kaže, zemlja sa rotirajućim predsjedništvom se vrti u krug, ipak se okreće. I jedna u zmaju, nekad je Bosnom vladao zmaj, a sada vlada troglava aždaha. Hvala.
1: Hvala ti lijepo za ovo gostovanje, Vedade. Poštovani slušalci, naš i vaš gost bio je Vedad Hasanović. Evo, čuli ste jako duhovit dečko iz Vogošće i naravno da ćete ponovo imati priliku da ga gledate i slušate ne samo u Vogošći. Mi smo dobili još jednu poruku od Almira koji živi u dalekoj Kanadi, a tako voli Bosnu i Hercegovinu i javlja nam se gotovo svaki dan. Kaže, dobar dan, pozdrav, ako može pjesma od Kemala Hasića. Almir nije napisao koja pjesma, tako da sam ja odabrala Nemoj majko da me čekaš, ali Almire, možete se javiti i zatražiti još jednu pjesmu, nije problem nikakav. Nakon toga ide Marinko Rokvić, kaže, ti za ljubav nisi rođena. Naš i vaš gost bio je Vedad Hasanović, ovo je i dalje emisija Pisma iz komšiluka.

0: Čučuk do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

Na današnji dan 11. juna 1972. godine fudbalski klub Željezničar osvojio prvu titulu. Kraj 60. godina prošlog stoljeća obilježio dolazak Milana Ribara na mjesto trenera. Pod njegovom palicom su ostvarivani vrlo dobri rezultati, a uporedo su sastasavali mnogi mladi momci koji će u narednom periodu biti fenomen na jugoslovenskim terenima. Prvi znaci njihovog potencijala su se pokazivali 1970. godine kada je osvojeno četvrto mjesto. Godinu kasnije napravljen korak dalje, osvojeno je drugo mjesto iza Hajduka i konačno u sezoni 71-72 je ostvareno nešto što se koju deceniju prije činilo nemogućim. Željezničar je u jednoj izvanrednoj sezoni i sa svima prepoznatljivom igrom došao do šampionske titule prve u 51. godini postojanja kluba. Janjo Škojević, Bećir Spahić, Bratić Katalinski, Hadži Abdić, Jelušić Janković, Bukal Sprečo i Deraković uz adekvatan doprinos i drugih igrača ostavio je veliku crvenu zvezdu na drugom mjestu i postigao ogroman uspjeh. Istovremeno Željezničar je te sezone ostvario i veliki uspjeh u Europi gdje je tek poslije izvođenja penala ispao u četvrtinu UEFA kupa od mađarskog Ferencvaroša. Šampionska titula je dovela i do debitantskog nastupa u najjačem evropskom klubskom takmičenju, ali je u dva susreta bolji od našeg kluba bio engleski šampion Derby Country. Iako se očekivao novi pohod na vrh, Željezničar je u sezoni 72-73 ostvario tek peto mjesto, prije svega zbog lošeg prvog dijela sezone, ali ostaje taj 11. juni 1972. godine kada je fudbalski klub Željezničar osvojio prvu titulu u tadašnjoj Jugoslaviji.

Čovjek nikad ne umije izmjeriti pravu dužinu života, pa neki plaho pohite, a neki polako sve nogu za nogom, pa opet svako na isto mjesto stigne, okrene se, pogleda i zapita. Bože, jesam li ja ikako živio ili sam ovo sve samo usni? I tek kad sve prođe skonta da nije važna dužina puta, ni brzina koraka, nego ono što je na putu sreo i doživio, koliko je uzimao, koliko davao, koliko je puta za nekim uzdahnuo i koliko mu je puta srce zaigralo. Gdje je s kim zastao, s kim je dalje krenuo, a koga i šta je za sebe ostavio.

0: 9. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: 17 sati i 30 minuta, poštovani slušalci, vrijeme za vijesti. Vlada kantona Sarajevo na današnjoj sjednici donijela odluku o dodjeli 100.000 maraka za obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. 31 godinu kasnije ta bol je živa prisutna u svakoj porodici koja još čeka da sahrani svoje najmilije. Institucije nemaju pravo na zaborav, imaju obavezu djelovati. Sloveniju je pogodilo snažno nevrijeme koje iza sebe ostavilo veliku materijalnu štetu. Vjetar i obilne padavine stvarali su haos širom zemlje, a mještani pogođenih područja od ranog jutra zbrajaju štetu na svojim stambenim objektima i vozilima. Komandant zračno-svemirskih snaga Iranske revolucionarne gardije, brigadni general Majid Mousavi, zaprijetio Amerikancima odgovorom širom regije ako Hormuški moreuz postane nesiguran. General je poručio Amerikancima, ako Hormuz postane nesiguran, cijelu ćemo regiju pretvoriti u pakao. Bosansko-hercegovački glumac Armin Omerović postao je član Evropske filmske akademije koja okuplja najistaknutije filmske autore, glumce, reditelje, scenariste i producente evropske kinematografije. Danas u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura kretala se između 17 i 23, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

zajedničkog djelovanja kroz umjetnost kao univerzalni jezik koji spaja ljude bez obzira na dob, iskustvo ili različitosti. U ugodnoj i inspirativnoj atmosferi učesnici su imali priliku izraziti svoju kreativnost kroz zajednički umjetnički rad, razmjenjujući ideje, emocije i životna iskustva. Posebnu vrijednost radionci dala je činjenica da su joj prisustvovali predstavnici različitih udruženja, učenici kao i pripadnici različitih generacija, čime je poruka snažna poslana iz Vogošće. Radionicu je naravno održala naša draga umjetnica, slikarka Tamara Vučinić-Kahriman. I u nastavku programa sviramo i pjevamo.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: 18 sati i 1 minut, poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radio Bogošća, a nogometaši Bosne i Hercegovine svoju prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igraju protiv Kanade. Veliki pozdrav za sve one koji nas slušaju u Kanadi, za naše drage Bosance i Hercegovce koji će, mislim, još jače i žešće navijati za naše sjajne momke. Današnjim utakmicama će početi svjetsko prvenstvo, a prvo od 104 utakmice, koliko će biti odigrano na ovom prvenstvu s 48 reprezentacija, odigrat će jedan od domaćina turnira Meksiko, a protivnik će im biti Južna Afrika. Svoj premijerni nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imaće protiv domaćina Kanade u Torontu sutra u 21 sat, nakon čega slijedi okršaj protiv Švicarske 18. juna i Katara 24. juna. Važni i značajni datum je 24. junija, dan općine Bogošća, pa ima tu neke simbolike. Ono što slijedi u nastavku jeste još jedna navijačka pjesma, a pripremio je naš dragi kolega Muhamed, znači evo sad upravo skinuo i pripremio, pa da čujemo, nije važno.

Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Vogoš. Evo jedna informacija koja će vam sigurno trebati. Naime, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u 21 sat igra svoj prvi susret na svjetskom prvenstvu u Torontu protiv Kanade. Povodom ove sportske večeri sve bingo trgovine u Bosni i Hercegovini će raditi skraćeno do 20 sati i 30 minuta. Iz Binga ističu da žele zaposlenicima omogućiti da na vrijeme stignu do svojih televizora, okupe porodicu i prijatelje i zajedno bodre naše zmajeve. Svaki naš uspjeh isključivo je zajednički, zato sutra zauzmo pozicije i zajedno bodrimo naše, poručili su iz kompanije, i svakako da je ovo lijep gest. Znači, sve bingo trgovine u Bosni i Hercegovini sutra će raditi skraćeno do 20 sati i 30 minuta.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: A Bosna i Hercegovina dobila novi granični prijelaz sa Srbijom. Izmjenama i dopunama sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o graničnim prijelazima definira se kategorija i status novog zajedničkog graničnog prijelaza Rača 2, Sremska Rača 2 radi jačanja međusobnih odnosa i saradnje dviju zemalja osiguravanjem uslova za lakši prelazak i efikasniju kontrolu granice. Novi međunarodni zajednički granični prijelaz Rača 2, Sremska Rača 2, bit će otvoren za promet putnika i svih vrsta roba, uzimajući u obzir standarde Evropske unije u dijelu koji se odnosi na granične prijelaze i zajedničku kontrolu prelaska granice. I dalje ste na frekvenciji 88,2 MHz i dalje je to ljubav na prvo slušanje.

0: Poštovani slušalci i gledalci programa Radio Televizije Vogošće, želimo vam dobro veče. Ovo je Vogošćanska hronika, a večeras između ostalog možete pratiti. U kabinetu načelnika općine Vogošća Migdada Hasanovića održan sastanak kojem su prisustvovali predstavnici kantonalne i javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo. U srednjim školama kantona Sarajevo uskoro počinju upisi u novu školsku godinu. Održana inkluzivna radionica Mi. Još jednom želimo dobro veče, poštovani slušaoci. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović održao je radni sastanak sa direktorom kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo, na kojem je razgovarano o zaštiti, očuvanju i unapređenju prostora spomenika prirode Skakavac, čiji su dio teritorijalno nalazi na području općine Vogošća. Tokom sastanka istaknuta je zajednička opredjeljenost za jačanje saradnje između općine Vogošća i kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja sa ciljem unapređenja sadržaja, poboljšanja infrastrukture za posjetioce, promocije prirodnih vrijednosti ovog lokaliteta te očuvanje njihovog izuzetnog prirodnog bogatstva. U narednom periodu planirano je potpisivanje sporazuma o saradnji kojim će biti definisane zajedničke aktivnosti usmjerene na zaštitu i održivo korištenje ovog područja. Poseban fokus biće stavljen na unapređenje uslova za boravak posjetilaca, razvoj edukativnih i turističkih sadržaja te promociju Skakavca kao jednog od najznačajnijih prirodnih bisera kantona Sarajevo. Vodopad Skakavac jedan je od najviših vodopada u Bosni i Hercegovini i na Balkanu, sa svojim bogatim biljnim i životinjskim svijetom predstavlja izuzetnu prirodnu vrijednost i značajan potencijal za razvoj održivog turizma, a njime upravlja upravo kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo. U školama na području kantona Sarajevo uskoro počinju upisi u prve razrede srednjih škola za školsku 2026-27. godinu. Srednjoškolski centar Vogošća tek je ispratio svoje maturante, ali užurbano radi na pripremi konkursa za prijem učenika u prve razrede. Ove godine u ovoj školi djeca će moći upisivati sljedeća zanimanja: gimnazija, smjer informacione tehnologije, mašinski tehničar, konstruktor na računaru, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, ekonomski tehničar te zanimanja trećeg stepena. Srednjoškolski centar Vogošća iz godine u godinu unapređuje svoj rad sve za ciljem da djeci pruži što kvalitetnije obrazovanje, ali i mjesto sigurnog odrastanja i sazrijevanja.
1: Uskoro počinje upis u srednje škole, a vrata za novu generaciju učenika otvara i Srednjoškolski centar Vogošća.
2: Kad su u pitanju novi učenici, odnosno ovo što nas čeka kraj juna i početak jula, to je upis učenika u prvi razred, i ove godine kao i prethodne godine upisujemo jedno odjeljenje gimnazije, to je ovaj IT smjer. I prethodnih godina je jako velik interes bio, tako da ovi iz Vogošće koji žele nek požure, nek ne ostavljaju za drugu varijantu, neće imati drugu opciju, jer u prethodni par godina sve smo završili u prvom roku. Ekonomska škola, jako velik interes, mislim da imamo dva odjeljenja da bi bez problema upisali, i ove godine upisujemo jedno odjeljenje.
1: Budući srednjoškolci imaju priliku izabrati obrazovni profile koji prate potrebe savremenog tržišta rada i nastavka školovanja.
2: Kad je mašinska tehnička u pitanju, opet idemo sa dva odjeljenja, znači i konstruktori i CNC ovi tehničari, s tim da u zadnje dvije godine oni se opredjeljuju nakon drugog razreda, znači sada se upisuju, znači 48, a negdje kad pravim komparaciju od prošle godine upisnog roka, negdje do podne na prvom presjeku smo imali popunjenu mašinsku tehničku školu, tako da moga mi će i ove godine imali smo te aktivnosti vezane za promociju i dolazila su djeca tu i obilazila smo osnovne škole. Mislim da će i ove godine jako veliki interes da bude, tako da opet ponavljam, kao i kod gimnazije, nemojte ostavljati za drugu priliku, mislim da je neće biti ni ove godine. Zanati, 4 smjera i ove godine, ovdje želim naglasiti da su stipendisana zanimanja deficitarna. Prethodnih godina smo se mi opredjeljivali da to budu dva, odnosno tako nam je ministarstvo tražilo, stipendije su od ministarstva, međutim ove godine su napravili, ajde da kažemo, da najbolji iz svih, sva četiri zanimanja imaju stipendiju, tako da upisujemo 12 automehaničara, 12 CNC programera, 12 prodavača ili trgovaca i 12 zavarivača. Ovdje želim da naglasim, eto, gledaocima koji ne znaju da mi imamo, kako bi rekao, tokom godine i vertikalnu prohodnost, odnosno tokom godina školovanja, tako da djeca ona koja su malo, ajde da kažemo, u problemu u osnovnoj školi sa učenjem, pa nisu uspjeli da ostvare neki uspjeh, oni tokom školovanja imaju mogućnost da ostvare dobar rezultat, da imaju primjerno vladanje, da podnesu zahtjev i da prijeđu u željene tehničke škole. Tako da ta prohodnost je i dalje će biti, samo, eto, kažem, moraju se neki preduslovi ostvariti, ali opet onaj dio koji se odnosi za privredu i djeca koja žele za privredu, sigurno ih čeka posao po završetku tog trećeg stepena, a ako žele dalje, onda su ove ovamo škole.
1: Srednjoškolski centar Vogošća nedavno je ispratio još jednu uspješnu generaciju maturanata, a već sada spremno dočekuje nove učenike koji će od septembra započeti svoje srednjoškolsko obrazovanje.
0: Ostanite i dalje sa nama. U nastavku emisije govorimo o događajima koji su uglavnom vezani uz ovogodišnju manifestaciju Vogošćanski dani 2026. Jedan od sada već ustaljenih sadržaja je inkluzivna likovna radionica sa istaknutom umjetnicom Tamarom Vučenić-Kahriman, koja je ove godine upriličena pod nazivom Mi, a u kojoj su svoje slikarske vještine pokazali mali i veliki umjetnici iz različitih udruženja i škola. Na radionici je bila i naša Berina.
3: U okviru manifestacije Vogošćanski dani održana je inkluzivna likovna radionica pod nazivom Mi, koja je još jednom potvrdila značaj zajedništva, kreativnog izražavanja i međugeneracijske saradnje. Likovna radionica organizovana je sa ciljem promocije inkluzije, solidarnosti i zajedničkog djelovanja kroz umjetnost kao univerzalni jezik koji spaja ljude bez obzira na dob, iskustvo i različitosti.
4: Hvala vam što ste došli da ispratite, ovo nam je treći put. Ovaj slika velika koju radimo se zove Mi. Ovdje su udruženja Sumero, Dajte nam šansu, Osnovna škola Kovačići iz Sarajeva, Građani Vogošće, Starački dom, park, sad ne mogu da sjetim, ali to je zapravo suština inkluzije, a ja ne volim da koristim baš tu riječ, jer sve što živimo je inkluzija. Inkluzija nije samo jedan je bolestan, a jedan je zdrav, inkluzija je da smo različiti jedni kraj drugih. Tako se slika i zove Mi. To je apsolutno važno. Znači, jako mi je važno da ova djeca koja su došla iz osnovne škole, da rade zajedno s penzionerima iskustvo i mladost vjekovima. Dakle, jedno ne može jedno bez drugog.
3: Događaji su prisustvovali i načelnik općine te pomoćnica načelnika, koji su sa svojim dolaskom pružili podršku aktivnostima koje promovišu inkluzivnost, društvenu povezanost i aktivno uključivanje svih članova zajednice.
5: Pa evo, što moram reći, ono, s ponosom da smo evo prije 3 godine krenuli sa ovim radionicama, gdje smo gledali da spojimo sve kategorije društva, da ih zajedno stavimo za jedan stol, stvar, to druženje rezultira jednim umjetničkim dijelom. Evo, već imamo 2 prekrasne slike koje su ovdje izložene u kulturno-sportskom centru, a s druge strane jako je bitno stvari inkluzija da damo priliku s drugim, da provedemo vrijeme i da budemo jedni uz drugi. To je ono što je u ovom vremenu najpotrebnije, da pokažemo dovoljno nivo empatije, druženje, naravno da pružimo na kraju ono što najmanje možemo od sebe dati, a to je fin, toplu i ljudsku riječ i ugodno druženje.
3: Koliko je važno da sve generacije zajedno učestvuju u ovakvim događajima?
5: Evo, jako je bitno. Evo, prošle godine smo krenuli uključiti centar za zdravo starenje. Evo i danas sad imamo tu dovoljno, da kažem, pripadnika treći starosni dobi, ona imamo, da kažemo, našu djecu, evo naše štićenike koji su tu, evo s njima radimo, razvijamo i naravno ono što nas radi je da ćemo napraviti treće umjetničko djelo koje će građani općine Vogošća imati priliku da vidi i na muralu, ali i unutar kulturno-sportskog centra.
3: Ovaj događaj okupio je veliki broj učesnika različitih generacija, predstavnika udruženja, učesnike, građane te predstavnike lokalne vlasti, stvarajući prostor za druženje, umjetničko stvaralaštvo i međusobno razumijevanje.
6: Današnji događaj za mene prvenstveno predstavlja inkluzivni događaj koji je u lokalnoj zajednici, jer u Sumero nudi život lokalnoj zajednici, preporučuje i ta priča gdje smo svi zajedno bez razlika ikakvih na jednom mjestu, zajedno radimo nešto kreativno, je ovaj događaj. Ja mislim da je samim tim, kako sam rekao malo prije, da je inkluzivan događaj, da je jako bitno da su sve generacije na jednom mjestu i da se osti ta i generacijska razlika, ali ljudska jedinost, jedinstvenost.
3: Ovaj događaj ostavio je snažan utisak na prisutne i pokazao koliko su ovakvi susreti važni za razvoj inkluzivnije, humanije i povezanije lokalne zajednice.
0: Da je istinita narodna umotvorina, kad se male ruke slože, sve se može, potvrdili su još jednom članovi škole glume sjajnom predstavom Ivica i Marica, koja je odigrana u kinosali javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Za predstavu se tražila stolica više i to sa razlogom, jer su mali glumci svojom kreativnošću, uigranošću i dječjom vedrom energijom veće učinili magičnim. Školu glume vodi glumac Aldin Tucić i ovo je bio drugi put da se njeni članovi predstave vogošćanskoj publici.
1: U okviru manifestacije Vogošćanski dani najmlađi učesnici još jednom su pokazali svoj talent i oduševili publiku izvedbom predstave Ivica i Marica. Sjajna gluma, razigrana scenografija i vedra atmosfera ispunili su kino salu do posljednjeg mjesta, koja je po drugi put bila potpuno popunjena.
7: Moje ime je Adijan Drvišević, ja sam u ovoj predstavi narator. Ja predstavljam uloge i predstavljam ko ide posle koga i tako.
1: Da. I zašto bi ti evo svojim vršnjacima preporučio da gledaju ovu predstavu?
7: Pa zato što je poučna za roditelje i do zabavna djeci.
8: Ja sam Džan Prnjavac i moja uloga je da budem otac. Nadamo se da ćemo svi onaj biti dobri i da ćemo dati sve 100%.
9: Ja sam Neđela Mešanović, moja uloga je u predstav mama.
1: Dobro, i kakva je to zapravo uloga, je li najteža?
9: Pa nije, ima i težih uloga. Najviše u predstav se to radi da tražim svoju djecu i da žalim za njima zato što su oni otišli u šumu.
10: Moje ime je Bila Zukanović i moja uloga je Ivica. Bilo je teških scena i teško je na početku zapamtiti, ali onda kada uvijek baš sve je lagano.
11: Ja sam Neila Zukanović i u predstavi glumim Maricu. Ovo je zapravo predstava za djecu. Po prošloj predstavi smo vidjeli da je jako dobra. Nadamo se da će danas biti tako.
12: Ćao, ja sam Jan Celimović, ja sam šerif.
13: Ja sam šerif ko policajac u starinskim vremenima i pomažem mami i tati da nađu djecu.
14: Ja se zovem Emina Durak, moja uloga je Vučica Ela, ali sam vegan Vučica.
15: Ja se zovem Hana Velić i glumim zlu vješticu u predstavi.
1: Aha. Koliko je bilo teško odglumiti zlu vješticu?
15: Pa nije toliko, ali postoje dijelovi gdje moram biti zla, ali se moram smijati, pa je malo teži.
16: Ja sam Maiša Kuldija i moja uloga u ovoj predstavi je uloga dobrog duha. I nama učitelj kaže da sam ja zapravo drugi narator koji govori malo ove poučne stvari, to govorim pouke roditeljima.
17: Ja se zovem Dalija Tucić i ja glumim onaj mudru sov.
1: Dobro. I evo, kakva je to mudra sov?
17: Pa ona pomaže onaj mami, tati, djevojčici i dječaci da im nađe put do kuće.
18: Ja se zovem Benjamin Sirovina, moja uloga je zec koji se toliko plaši da se plaši sam sebe kad se vidi u ogledalu.
1: Za uspjeh predstave još jedno ispunjeno gledalište velike zasluge pripadaju i Aldinu Tuciću, pod čije mentorstvom mališani pohađaju školu glume.
19: Prošli put je zapravo mi smo zamolili KSC Vogošće da nam ustupi sal, samo zato što su roditelji pozvali ono od Čukun deda pa na ovamo, što razumijem, jel ipak su to njihova djeca. I bila nam je mala teta pričalca u kojoj je originalno trebalo da se izvede predstava, jer ja školu glume radim pri teti pričalci, da tako kažem, kod Lidije Sedinović. I onda smo napunili salu dupke, ja se nadam da će večeras biti ista situacija, a tu je bio i selektor sa Vogošćanskih dana i rekli su nam, pa zašto vi ovo ne biste pokušali poslati na Vogošćanske dane, možda i prođete. I prošli smo i evo sad on će uživati. Zapravo to nije više moj posao, to je njihov posao. Ja završim kad oni izađu na scenu, a na ovo ostalo prije toga je moj posao i stvarno sam ponosan kako na sebe, stvarno Boga mi na njih, jer jako su divni, lijepo su radili, vrijedno su radili, slušali i evo ovo sve večera što imamo od svjetla, tona, tehnike, sve nekako je došlo sa strane, prijatelj ovaj pomogao, ali napokon je živla ova scena i drago mi je što djeca za djecu mogu da igraju.
1: Kroz predan rad, trud i ljubav prema teatru zajedno su pripremili predstavu koja je po drugi put ispunila kino salu i oduševila publiku svih generacija.
0: Stigli smo do sporta. Mlada reprezentativka Bosne i Hercegovine i članica plivačkog kluba Fliper iz Sarajeva Emina Mrkonjić narednih dana nastupiće na prestižnom Komen kupu u Beogradu. Kako teku pripreme, kakva su njena očekivanja pred jedno od najznačajnijih plivačkih takmičenja za mlade, te što poručuje trener, poslušajte u prilogu koji slijedi.
3: Mlada reprezentativka Bosne i Hercegovine i članica plivačkog kluba Fliper iz Sarajeva Emina Mrkonjić nalazi se u završnoj fazi priprema za nastup na prestižnom Komen kupu, jednom od najznačajnijih međunarodnih plivačkih takmičenja za mlađe uzrasne kategorije u mediteranskoj regiji. Takmičenje će okupiti najbolje mlade plivače iz više zemalja, a za Eminu predstavlja važan korak u sportskom razvoju i priliku za sticanje dragocijenog međunarodnog iskustva.
20: Pa ja sam kao mala s 5 godina krenula da naučim plivat i onda sam polako zavolila to i krenula profesionalno.
3: Koliko, kako možete mi ukratko opisati kako traje jedan tvoj trening i pripreme za takmičenje?
20: Pa trening dođem možda 15 minuta prije početka, zagrijem se, uđem u vodu i onda krećem s treningom šta trener odredi.
3: Sada je vrijeme za tvoje takmičenje, dan i vikenda su pred tobom, kako se osjećaš? Zapravo možeš li nam objasniti o kakvom takmičenju je riječ?
20: Pa ovaj vikend mi imamo državno prvenstvo, jedno od bitnih takmičenja, pa malo sam i uzbuđena i nervozna.
3: Šta poručuješ svojoj ekipi i svima koji te gledaju?
20: Pa poručujem da dobro otplivaju i da se zabave i eto.
3: Tim povodom razgovarali smo i sa trenerom o intenzivnim pripremama koje prethode ovom izazovu, radu i atmosferi unutar kluba, svakodnevnim treninzima, ali i očekivanjima pred odlazak na veliko takmičenje.
21: Trenutno brojimo otprilike 70-80 aktivnih takmičara. Klub je nastao 2019. godine, prije 7 godina, punimo sad, rođendan nam je u septembru. Dolazak radimo na principu da od prvih nekih koraka i kontakta s vodom do evo profesionalnih takmičara, gdje sad naša Emina Mrkonjić nastupa po drugi put kao reprezentativni plivač, također debitanski nastup na takmičenju centralnom evropskom prvenstvu će imati Ilhana Šoljić.
3: Recite nam, da li je teško raditi sa djecom i kako u svemu tome djeca funkcionišu?
21: Rad nije težak iz razloga zato što sam ja bio dugogodišnji plivač, reprezentativac, rekorder. Ja ovo stvarno volim što se tiče posla. Što se tiče djece, ima svojih nekih izazova, ali prelijep je rad sa djecom i ono, kako starijimo nekako, ja se pomlađujem radi njih i neke dobre atmosfere, ta njihova iskrenost, to je stvarno nemjerljivo. Sada u subotu ćemo nastupati na državnom prvenstvu. Plivački klub Fliper će izaći sa 44 takmičara uzrasnih kategorija, od mlađih kadeta do juniora. Kriterij je nekako interno klubski, ako smatramo da može da nastupi i da će osvjetlat onaj boje našeg kluba, mi ga pozovemo na takmičenje i onda će onda nastupiti.
3: Komen kup za mnoge mlade sportiste predstavlja priliku za sportsko dokazivanje, ali i sticanje iskustva kroz susrete sa vršnjacima iz različitih zemalja, što dodatno doprinosi razvoju takmičarskog duha i sportskih vrijednosti.
0: Sve oči sportskog svijeta od danas su uprte prema Sjevernoj Americi, gdje službeno počinje svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine. Svoj premijerni nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imaće protiv domaćina Kanade u Torontu u petak 12. juna od 21 sat, nakon čega slijede okršaj protiv Švicarske i Katara. U okviru manifestacije Vogošćanski dani organizovan je javni prijenos svjetskog prvenstva, tako da će Vogošćani moći zajednički u odobranom društvu bodriti zmajeve koji ovom prilikom pišu zlatnim slovima sportsku historiju Bosne i Hercegovine. Na svjetsko prvenstvo odputovao i Vogošćanin Nihad Mujakić i svi jedva čekamo taj 12. juni 21 sat da zasvira himna Bosne i Hercegovine.
22: Prvu od 104 utakmice koliko će biti odigrano na ovom prvom svjetskom prvenstvu s 48 reprezentacija odigraće jedan od domaćina turnira Meksiko, a protivnik će im biti Južna Afrika. Svoj premijerni nastup na mundijalu izabranici Sergeja Barbareza imaće sutra protiv domaćina Kanade u Torontu od 21 sat. Utakmice našeg nacionalnog tima pratit ćemo na otvorenom i u našoj Vogoši na platou ispred upravne zgrade javne ustanove KSC Vogoša Jasmin Isanović Žuti. Ideja za javno praćenje potekla je od omladinaca iz Vogoše.
2: Ideja je počela tako što smo bili na gledanju utakmice Rumunija i Bosna i Hercegovina ispred Zetre koje je bilo organizovano i razmišljali smo zašto ne da pokrenemo i mi nešto ovdje u Vogošće, zato što ima dosta omladne koja bi željela da prati reprezentaciju, jer smo dobili dosta upita da li se negdje može gledati, da li ćemo ići negdje da gledamo. Zašto to ne bi odradili ovdje u našoj kinosali dok je bio snijega, evo sad ovdje ispred KSC. Meni je najdraže što dolazi djeca, iskreno, zato što je to neka ljubav koja se prenosi sa koljena na koljeno, možda ta djeca pretežno treniraju fudbal i možda će zaboraviti neke treninge ili utakmice, ali ovu neku emociju prema reprezentaciji teško da će zaboraviti. Ja se iskreno nadam da će biti dosta ljudi.
22: Kada su u pitanju prognoze, Adin je optimista kao i ostali Vogošćani.
2: Pobjeda je sad, koji će to rezultat biti, iskreno nije mi bitno, samo je bitno da pobjedimo. Vjerujem da će naš selektor Sergej Barbares postaviti dobru taktiku i da ćemo biti na terenu oni pravi.
4: Mi smo se spremili da pratimo ja i moje društvo, nadamo se da ćemo proći tu prvu grupu i da će rezultati biti najbolji mogući. Da.
22: Evo, po svemu onom što su do sad pokazali naši reprezentativci, nekako svi očekujemo mnogo od njih i nadamo se tom nekom visokom plasmanu.
4: Pa ja se nadam da će oni pokazati ono što su nam i do sada pokazali, to je da su najbolji naši zmajevi, kao što se trude i naši mladi igrači, naravno tu su ovi malo stariji, ali mi smo nekako najviše ponosni, da kažem, na ovu omladinu.
5: Pobjed, normalno, šta?
22: Ko će dati golove?
5: Pa kogod, sve jedno.
22: A recite mi generalno, jel mislite da će naša reprezentacija otići daleko na ovom prvenstvu?
5: To je sad znak pitanja.
22: Od čega to zavisi najviše?
5: Pa od igrača, od raspoloženja.
23: Očekivanja, kao lutam sa Italijom, ništa bez tri boda. Mislim da momci mogu ostvariti, hajmo reći, taj plasman dalje. Vidjet ćemo kako se završiti, ali ja mislim da će naši momci odraditi to kako treba i da ćemo zajedno slavimo prolaz u nokaut fazu.
22: I ko će to otprilike sutra dati golove, od koga očekuješ?
23: Pa nije bitno ko će ga dati, bitno da ga neko ugura, hajmo reći. Pa mislim, očekivano će ga dati možda, hajmo, Džeko i Demirović, pošto je vrijeme da ga da, nije u danu dao gol.
22: Za Bosnu i Hercegovinu je sam plasman među elitu ogroman uspjeh, prvi nakon Brazila 2014. godine, ali s obzirom na borbeni duh i nepredvidivost, imamo realne šanse za prolaz dalje, ali i postati jedno od najugodnijih iznenađenja turnira. Nijednoj selekciji na mundijalu neće biti lagano sa ekipom koju u svojim redovima ima igrače poput Edina Džeke, Tarika Muharemovića, Amara Dedića, Kerima Lebegovića i Esmira Bajraktarevića. Nakon sutrašnje utakmice slijedi okršaj protiv Švicarske 18. juna i Katara 24. juna. Pred nama je nešto više od mjesec čistog nogometnog užitka. Našim reprezentativcima želimo mnogo sreće.
0: Našim zmajevima želimo uspješnu premijeru i povoljne rezultate u mečevima koji će uslijediti. Ja vam, poštovani slušaoci, hvala na pažnji i naravno preporuka je da ostanete uz program Radija i Televizije Vogošća. Do gledanja.
24: Radio Vogošća.
25: Poštovani slušaoci, 19 sati i 24 minute i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Vrijeme je da se lagano pozdravimo. Moje ime je Azra Grbo. Ono što slijedi jeste razgovor koji jutros obavio kolega Samir Muđić sa Saninom Ortašom, direktorom nogometnog kluba Ozrena. Nakon toga smo u poslijepodnevnom programu razgovarali sa Vedadom Hasanovićem. Pa uživajte.
24: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
6: Utakmicom Meksiko i Južna Afrika večeras počinje svjetsko nogometno prvenstvo koje će ove godine okupiti najviše reprezentacija, 48 reprezentacija koje će biti raspoređene u tri države u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kanadi i u Meksiku, a od 12. do 14. juna u Beogradu će biti održan 10. jubilarni Dragan Mance Cup na kojem će nastupiti i najmlađi članovi i igrači nogometnog kluba Ozren. O tome ćemo u nastavku našeg programa, jer je na našoj telefonskoj liniji direktor nogometnog kluba Ozren, Sanin Ortaš. Lijep pozdrav i dobrodošli. Čujemo li se?
7: Čujemo, hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim slušalcima.
6: Evo, kada smo dogovarali ovo gostovanje, moj plan je bio da dođete u naš studio, međutim, kako ste mi jučer rekli, vi se zapravo spremate i trebate svaki trenutak krenuti put Beograda, je li tako?
7: Tako je, naša selekcija predpionira, učestvuje na velikom turniru za omladinske selekcije Dragan Mance Cup. Mislim, na treći put do sada učestvujemo, tako da danas smo na putu prema Beogradu. Žao mi je što nisam tu s vama, ali evo, možemo i telefonski.
6: Da, bit će prilike kad se vratite, jel, da malo rezimiramo kako ste prošli na ovom Dragan Mance Cupu, a riječ je zaista o jednom vrijednom takmičenju, turniru koji se održava već evo 10. godinu. Znam da su bile u međuvremenu i prijave i tako dalje, ali organizatori kažu da se mogu prijaviti svi klubovi iz zemalja, regiona. Evo, konkretno vi ćete predstavljati Bosnu i Hercegovinu, ali evo, došao sam i do podatka da će na ovom turnire učestvovati, dakle, i klubovi kao što su Ajax, Bolonja, PAOK, što zaista evo dovoljno govori o tome koliko je zapravo ovaj turnir jak.
7: Da, radi se svakako sigurno najjačem regionalnom, jednom od najjačih evropskih turnira za omladinske selekcije. Imena klubova koje se nabrojali govore, odnosno potvrđuju tu tezu. Turnir je stvarno na vrhunskoj velikoj organizaciji, jedno veliko i sigurno nezaboravno iskustvo za sve naše mlade igrače koji su igrali na njemu i koji će igrati.
6: Da, evo, našao sam taj podatak, dakle, da će na ovom turniru, a koji će trajati, jeli, na sportskim terenima Zemunelo, ako se ne varam, jeli, to je u Zemunu, jel tako, pored Beograda.
7: Jeste, biće na trening centru Partizana.
6: Da, upravo to, 254 ekipe, od čega su 104 iz inostranstva, među njima i najmlađi članovi nogometnog kluba Ozren. Evo, s njima ste tu, treba da krenete put Beograda. Kako se oni osjećaju, da li su uzbuđeni? To su djeca, jel, rođena od 2014. pa do 2018. godine, jel tako, sad ne?
7: Naša generacija s kojom idemo je 2015. Aha. godište, sigurno da su ovaj uzbuđeni, svjesno su oni s kakvim menima će igrati gore, da je to sigurno puno jači turnir i futbal i utakmice nego što oni imaju priliku da igraju i vide u Bosni i Hercegovini. Pripreme su bilo u toku proteklih mjesec dana, pa sad vidjet ćemo. Imamo stvarno susrete s jakim ekipama, svaki bod koji osvojimo će biti veliki za nas.
6: Rekli ste mi, ako se ne varam, da je ovo vaš treći odlazak, jel tako, na ovaj kup Dragana Mance. Kakva su iskustva iz prethodnih godina?
7: Dakle, prethodnih godina smo stvarno imali super jake ekipe i pojačani s nekim pojedincima, ali nismo uspjeli proći u drugi krug jer smo stvarno naletili na ozbiljne protivnike i svi su takvi gore, vjerujte, da nema slabe ekipe na ovom turniru. Pa svaki turnir nam je nada da pokušamo nešto više, pa vidit ćemo.
6: Naravno, evo, vi ćete otići sa zastavom Bosne i Hercegovine na dostojanstven način predstavljati klub, nogometni klub Ozren, općinu Vogošća, ali svoju zemlju, našu zemlju zapravo. Bit će to jedno lijepo druženje, ali prije svega iskustvo. U jednom od razgovora s vama ste mi rekli, jeli, tek kada odete na ovakav turnir kao što je Kup Dragan Mance, vidite koliko se zapravo u drugim zemljama ulaže u fudbal, ulaže u sport.
7: Tako je, to je na puno, moram biti iskren, na puno, puno većem nivou neko od nas. Dakle, na mnogo većem nivou od svega, od ulaganja, od organizacije, od mnogo stvari. iskreno, treba će nama još mnogo vremena i mnogo ulaganja i mnogo odricanja i mnogo financijskih sredstava da se uloži u našu djecu i u njihov razvoj da bi mi bili na tom nekom nivou. Ali evo, ajde da krenemo, da vidimo kako to drugi rade, pa da i mi nešto preslikamo, snimimo, da probamo prenijeti ovdje na našu lokalnu zajednicu i na našu djecu.
6: E, sad kada spominjemo, jel tako, svaki put košta, iziskuje određena financijska sredstva, znamo da je tu podrška i roditelja. Da li, gospodine Ortaš, bilo još neke podrške, obzirom da idete na ovaj veoma jak turnir?
7: Tako, jako velika financijska sredstva. A svaki međunarodni turnir koji ide nogometni klub Bozren, većinu tog troška snosi nogometni klub Bozren. Svakako i roditelji su nam pomogli nekim dijelom, ali većinu troška za svaki međunarodni turnir snosi nogometni klub Bozren. I ja bih volio iskreno da mi imamo još više tih financijskih sredstava, da djeca mogu odigrati nekoliko ovih turnira godišnje ovako i sigurno da bi se vidio napredak, ali nije to realno, nije moguće.
6: Da. Koliko je bilo vremena da se dječaci pripremaju i da li oni zapravo znaju ko je bio Dragan Mance?
7: Pa i ko ne zna, saznaće gore da je to jedan najveći igrača koji igra na ovim prostorima bivše Jugoslavije i fudbalskog kluba Partizan. Dakle, tu na tom turniru vidite na jednom mjestu oko 3-4 hiljade dječaka na 12 terena. Nešto što stvarno fascinantno, sam pogled, sam dolazak, sam sigurno da će biti veliko iskustvo za sve naše dječake.
6: Da, evo ja ću nekoliko da Draganu Manceu, dakle, on je rođen u Beogradu 26. septembra 1962. godine. Fudbal je počeo da igra u Galenici, a to je sadašnji fudbalski klub Zemun, gdje će biti i održan ovaj turnir. Već sa svojih 17 godina u tadašnjoj drugoj ligi pokazao je veliki talenat, a 1980. godine došao je u Partizan, gdje je sa velikim uspjehom nosio crno-bijeli dres, nosio je dres Jugoslavije, za koju je debitovao 1983. godine tokom prijateljske utakmice sa selekcijom Francuske. Rođen je 62. preminuo je 1985. godine i evo već 10 godina u čast ovog zaista velikog igrača. Održava se ovaj Dragan Mance kup. Idete, ja vam želim prije svega sretan put, ali ćemo se još malo zadržati obzirom da ćete sutra biti, sad ne znam kada je raspored utakmica, 12. juni, Bosna i Hercegovina, Kanada, Sanine, gdje će se gledati reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra?
7: Mi smo planirali jedno gledanje u hotelu gdje će biti smještena naša ekipa, bit će to grupno gledanje, napravit ćemo jedan štimung.
6: Jesmo ponijeli sve što treba od rekvizita, zastava, ovih navijačkih majica.
7: Sve je spremno, samo da pobjedi.
6: Da. Evo, malo ćemo se samo svrnuti, obzirom da sam ja sve ovo planirao u studiju da govorimo. Sezona je završena u nogometnom klubu Ozren. Koliko možete biti zadovoljni?
7: Pa, zadovoljni smo. I sa nekim sportskim rezultatima i sa afirmacijom. Neki novi mladi dječaka, ali naredna sezona nam je u fokusu ove najmlađe selekcije dječaci 2017, 18, 19. godište. Bazirat ćemo se na njih, tako da ima tu puno posla u narednom periodu.
6: Da, eto, o to potom, jeli, kada krene i nova sezona. Večeras, to sam već na početku rekao, dakle, utakmica Meksiko, Južna Afrika, Južnoafrička Republika počinje to 23. izdanje svjetskog nogometnog prvenstva. Sutra ćemo biti, naravno, Sanine uz naše Zmajeve, ali evo ti kao nogometni stručnjak, jeli, šta očekuješ na ovom nogometnom prvenstvu? Možemo li mi sa ovim selekcijama i Kanada i Katar i Švicarska proći grupu?
7: Pa vidite, ja čusto vjerujem i sve osim toga bi bilo neko negativno iznenađenje. Ja mislim da mi imamo taj kvalitet, sad imamo i atmosferu, imamo igrače koji mogu tu iznijeti, imamo selektora koji zna kako to poredati i ja vjerujem da mi možemo u drugi krug, ako Bog da, očekujem možda i u drugom krugu da ćemo svima napraviti probleme kogod bude igrao protiv Bosne.
6: Da, evo još jednom ćemo se vratiti na kup Dragan Mance, evo treba da krenete put Beograda, ostajete koliko, je li do nedjelje, do 14. juna, je li tako?
7: Jeste, u nedjelju uveče povratak.
6: Ništa, ja vam želim sretan put, želim vam mnogo sreće i uspjeha, onako pošaljite mi koju fotografiju tamo na društvenim mrežama, ona čisto da vidim kako ste prošli, kakva će biti sutra atmosfera kad budete u Beogradu gledali našu nogometnu reprezentaciju u hotelu, naše Zmajeve, volio bih baš da vidim, jeli, a tako su i najavili, rekli su jeli, da će i u Beogradu i u Srbiji sutra navijati za Bosnu i Hercegovinu, to bi isto i mi, jeli, da igra i Srbija na svjetskom prvenstvu. Pa eto, baš bi onako volio da vidim i da čujem kako ste prošli i na ovom kup Dragan Mance, a i sve ono što ćete doživjeti ova naredna tri dana u Beogradu, odnosno u Zemunu.
7: Hvala vam puno na željama i hvala opet što pratite nogometni klub Odran i dajete mu medijsku pažnju i podršku.
6: Hvala još jednom, dakle, poštovani slušaoci, gost programa Radija Vogošća bio je direktor nogometnog kluba Ozren, Sanin Ortaš. Evo, razgovarali smo upravo o jednom veoma važnom i velikom takmičenju, turniru koji se već 10. godinu održava u čast jednog od najboljih igrača Partizana, pa eto, jednog od najboljih igrača svih vremena u to vrijeme, Dragana Mancea, dakle, kup Dragan Mance ove godine od 12. do 14. juna u Zemunu, a na ovom turniru bit će i najmlađi igrači nogometnog kluba Ozren koji će predstavljati i Bosnu i Hercegovinu i općinu Vogošća. Ostanite dalje uz program Radija Vogošća.
8: Radio Vogošća.
9: Dalje ste na talasima Radija Vogošća. Ovo je poslijepodnevni program. Naravno, svi oni koji budu imali još muzičke želje, ispunjavat ćemo i sve do 19. Nemojte ništa brinuti. Samo vi ih pišite, možete i nazvati. Ali vrijeme je da ugostimo dragog gosta. Sa nama danas, ovog kišnog dana, taman kad je ušao ovaj gost u studio, pljusak poče, reko šta bi, Vedad Hasanović. Dobar dan, Vedade, dobrodošao. Donio si nam kišu.
10: Dobar kišni dan, pa eto ovaj. Kišni čovjek, kišna glista, kiša. Pozdrav, veliki pozdrav gledateljicama i slušateljicama i slušateljima radi Vogošća.
9: Slušateljicama, pa slušateljima.
10: Tako je, dame, iako su muškarci i žene ravnopravni, dame ipak imaju prednost.
9: Naravno, što bi rekli Bečka škola. U okviru manifestacije Vogošćanski dan i održana je Vogošćanska noć psa. Poezija, satira, aforizmi. Vedat Hasanović je već poznat vogošćanskoj publici, ali boga mi šire, i predstavljao se, znači, svojim duhovitim opaskama, objavio je i knjigu ili čak knjige, evo ne mogu sad ono, na brzinu da se sjetim, ali u svakom slučaju, Vedade, još jedna fantastična noć u Vogošći u okviru manifestacije Vogošćanski dan. Ja sam pogledala status koji si objavio na Facebooku, bio si kao iznenađen jer je došao popriličan broj posjetilaca, uživali su, većina je uživala, neki nisu, napustili su foaje upravne zgrade Jasmin Isanović Žuti, ali o svemu više nam pričaš ti, izvoli.
10: Tako je. Predstava, uvjetno kazan moja predstava, nadmašila je moja najoptimistična očekivanja po pitanju publike, a bilo je ukupno, mislim, 28 ljudi. To djeluje ironično i možda i sarkastično, ali to je jedna velika istina, obzirom da Vogošća ipak takva sredina gdje nije većini populacije interesantan takav sadržaj i takvi događaj, takva događanja. Tako da ako ti dođe 30 ljudi, znači ti si šampion ove lokalne zajednice, jer se potpuno baviš nečim što nije, možda nije ni socijalno poželjno, nije toliko ni razumljivo ljudima, i ovaj, naprosto ljudi imaju jedan prilično, čini mi se, ignorantski odnos i stav prema tome.
9: Izvin, molim te, što ti upadam u rič, prije nego što nastaviš, zbog čega je to tako? Evo tvoje razmišljanje, ti si Vogošćanin, poznaješ veliki broj ljudi koji žive ovdje, koji dolaze u Vogošću, zašto je to tako?
10: Prije svega mislim da ima velike veze u prvom redu sa našim kulturološkim identitetom i našim podnebljem. Ovo je Balkan, ovo je folk prostor i ovdje odlično prolazi folk muzika i folk politika. I vidjeli smo koji su rezultati i posljedice kad se vodi folk politika i gdje vodi folk muzika. To nije muzika i to nisu politike emancipacije, progresa i tako dalje, nego je to podilaženje širokim masama i prave se, inače ja moram malo da i to kažem, prave se vrlo oskudne pjesme sa oskudnim stihovima, sa oskudnim notama i to je baš ono klasično podilaženje.
9: A je li to generaliziranje? Evo sad, folk muzika kao nije dobra, mislim, nisam zastupnik, predstavnik, ja mislim, reći ću svoje mišljenje kao voditelj, volim dobru muziku, potpuno je svejedno koja vrsta muzike u pitanju.
10: Ovo sam, možda nisam bio dovoljno jasan, ovo sam više mislio na turbo folk muziku i turbo folk politiku. Tako da ova satira, i aforizmi i crni humor i općenito ta forma izražavanja i ta pojava nije bliska ljudima, ljudi ne žele time da se bave. Pa nije to samo specifično kod nas, to je i u cijelom svijetu, ali obzirom da je nas jako malo, onda je užasno također mali broj ljudi koji se bave time ili koji su publika ili mušterija za tu vrstu sadržaja.
9: E dobro, ova noć je bila znači poprilično dobro posjećena. Kakve su reakcije onih koji nisu otišli i šta im se je to najviše svidjelo? Poslije toga ste sjedli ovdje u Vogošanskom pubu poznatom, časkali ste, razgovarali, pretpostavljam da ste razmijenili mišljenja o tome kako je sve proteklo. Je li bilo treme pred Vogošanskom publikom?
10: Pa treme ima uvijek, kod prvih 300 sekundi kod mene trema, već u 301. sekundi već sve ok. Tako
9: dobro, koliko je to minuta?
10: To je 5 minuta, evo.
9: Aha, dobro.
10: Mojih 5 minuta treme, evo, uvodnih. Ja sam, pa vidite, ja sam mnoge ljude pozvao i rekao sam dođite, i ako vam se sviđa, ako se ne sviđa, svakako dođite, ako izdržite do kraja, imat ćete piće i grickalice u pubu. Poslije, i mnogi su izdržali, neki nažalost nisu, 5-6 osoba je napustilo, ja sam poslije nisam slao direktna izvinjenja zbog sadržaja, nego onako između redova, ali su rekli, pa imali smo nešto još dodatno. Uglavnom, vidite, moj cilj je bio, jer satira je jedna forma koja se temelji i koja želi da ispali neku provokaciju društvenu, tako da je društveno-političku. Tako da je taj cilj, a cilj je bio da se malo isprovocira i društvena sredina, javno mijenje i tako dalje.
9: Pa hajde da čujemo nešto.
10: Pa bojim se da nije za radija.
9: Dobro, ono, nešto što je pristojno. Nećemo sad naravno ništa nepristojno. Ja sam tradicionalna i ne bih voljela sad, mislim, slušaju i djeca popodnevni program. Nešto ipak da. Ima onako, ima, da je duhovito, da je ima. Smiješno.
10: Pa ima, na primjer,
9: satirično.
10: Često, evo, krenuću od svojih aforizama, često počinje ovako svoje uvode, pa kažem, često kada želim da ispadnem duhovit, uglavnom ispadnem smiješan. Tako da, u smislu dobro prođe, jel? Nema veze, pokušao da budeš nešto pametan duhovit, nije ti uspjelo, ali si ispao smiješan, znači postao si predmet podsmijeha nekog, uglavnom izazvao si neki smijeh, pa makar to bio i podsmijeh.
9: Dobro, evo ne znam je li ovo friška informacija, ali znači izdao si dvije knjige, je li tako, Metafore i maligne priče benignog dječaka Šereta Namčeva, ako se ne varam?
10: Mislim da ste mi jednu knjigu zaboravili.
9: Dobro.
10: Knjiga aforizama iz 2024. godine, koja zove Sretni dan žalosti, tako, se, tako je naslov knjige naziva. Koja mi je često to spominjem, dugo sam razmišljao da li da stavim taj naslov jer mi se svidio, jer je onako pa prilično uvjetno kazano, kažem fakinski malo, jel, u tom satiričnom smislu. I hoću neću, a malo samo, svi smo malo sujeverni, našto kad smo autori nečega, pa hoće ovako onako, i odlučim za taj naslov. I 3 mjeseca poslije, u stvari 2, moj otac nažalost je preselio, umro je čovjek. I kad sam išao da lijepim smrtovnice, poglasni ploča, vidim i svoj plakat za promociju knjige Sretni dan žalosti, ja rekao, vedade, ovo može samo kod tebe. Tako, to je život.
9: Dobro, vedade, šta zapravo tebe inspiriši da pišeš? Kad pišeš? Zbog čega? Da li budeš odmah zadovoljan sa onim što si napisao? Je li imaš nekog kritičara s kim razgovaraš? Znam da imaš taj neki krug raje gdje se družiš, pretpostavljam da s njima dijeliš ta svoja razmišljanja i to su također jako duhoviti ljudi baš kao i ti.
10: Kad su pitanje o aforizmi, oni te misli dolaze, uvijek mi mobitel tu i onda zapisuju mobitel, posle ih prebacujem na laptop.
9: Šta je zadnje zapisano?
10: Samo trenutak da nađem.
9: Samo lagano.
10: Samo trenutak.
9: Još šifre duge.
10: Da. Baš i mene zanima, jer ne znam nije šta sam zadnje napisao, aha, pa tako da je zanimljivo pitanje. Evo, za ljubav vezano.
9: Ajmo.
10: Samo morat ću ga malo, ovo je sirov još materijal, morat ću ga malo doraditi.
9: Uobličiti.
10: Tako je, ljubav se ne može kupiti. Ljubav se ne može kupiti, ali se može platiti visoka cijena.
9: O, dobra.
10: Jel' da?
9: Dobra.
10: Tako da, ubitačno. Mislim da su ovo svi shvatili o čem

0: država, ali stvari u njoj nisu posložene.
1: Dobro.
0: Tako da, ima i o smrti. Prirodna smrt je kad nas ubije priroda, a neprirodna je kad nas ubije čovjek. U suštini, priroda ne odgovara za smrt, a ljudi odgovara, izgleda ljudi nisu prirodni, jel?
1: Ha. Dobro, i šta kažeš, osim što imaš telefon, zapišeš to nešto što ti padne na pamet, šta te inspiriše, šta te motiviše, šta je za tebe duhovitost, znači, jesi li imao možda nekog uzora? Ili je to okruženje u kojem si rastao, s kim se družiš i tako dalje?
0: Pa ja sam svakako imao sam jako dobrog profesora u srednjoj školi, išao sam u srednji željeznički školski centar, jako dobar profesor elektronike je bio, gospodin Ismet Salibegović, on je pisao aforizme, ja sam tek tad i saznao za aforizme u drugom srednje, pa sam malo pročitao njegovu knjigu i onda je, uglavnom, ostalo mi je to, ostavilo je traga, pa sam poslije nekad i ja počeo to pisati. Također Duško Radović, čuveni, on je bio i kritičar, i pjesnik, i aforističar, i on je baš bio, ima još mnogih. Sad što tiče pisanja, pa inspiracija je svuda oko nas. Nije uvijek ugodno živjeti u Bosni i Hercegovini ili na Balkanu općenito, jer nije zgoreg da spomenem i to. Mi smo odavno postali tako jedan prostor koji je apsolutno nebitan na nekom svjetskom nivou. Ovdje upravljaju i korporacije i strane države i tako da, mislim, ne želim da ulazim u teoriju zavjere, nego govorim samo o činjenicama.
1: Jesmo li nekad bili bitni?
0: Jesmo, bili smo bitni.
1: To me ono kod Dino Merlin, kako kaže, ona mrlja na svjetskom ekranu i ništa drugo.
0: Mi smo samo, to je vezano za rat. Pa da, bili smo bitni, bitni u smislu, pozitivnom smislu, da smo bili bitni, bilo vrijeme, tad je bio socijalizam, bio je Josip Broz i Komunistička partija Jugoslavije, to je puklo i od tad više niko nije bitan. Ili smo često predmet ili moneta za potkusurivanje ili tako za neke interese. Uglavnom, htio sam reći da nije uvijek ugodno ovdje biti, živjeti, jer je tolika količina apsurda, tolika količina gluposti. I u suštini ja ovo pišem zato da se, ovo je moj odbrambeni mehanizam, da ne bih, pošto stalno i razmišljam o tome, promišljam, jer ipak sam ja neko ko je išao na fakultet političkih nauka, završio ga odsjek sociologija i uvijek se bavim i tim društvom i politikom na način da pratim događanje i tako dalje, a moj angažman, odnosno, dakle, ono kako ja pristupam tome i pogledima na društvo i na dešavanje ovdje kod nas, su kroz ovaj angažman, dakle, ovo pisanje. Dakle, to je moj otpor, u suštini.
1: Dobro.
0: Satira je otpor i u suštini moj odbrambeni mehanizam. Jer, jedan, malo prije smo ga spominjali, stari roker, umro je, on imao pjesmu koja kaže, on je peo Nekavici, pošto je Srbije, kaže kako je lepo biti glup. I ja se u potpunosti slažem s time, a ako niste, onda imate velike šanse za anksioznost i za neke mentalne smetnje.
1: Dobro, meni se čini da ima mnogo nekog pesimizma kod Vedada Hasanovića. Šta možemo učiniti, evo šta mogu mladi ljudi poput tebe učiniti u svom mikrosvijetu da bi nešto bilo bolje? Da ne pričamo sad o svjetskim silama, gdje smo mi, tako na svjetskoj sceni i tako dalje. Bosna i Hercegovina jeste država apsurda, nažalost, često, ali ujedno mislim da je jedna od najljepših država na svijetu, gdje, sad da ne počnemo, gdje se može popiti kafa ili kava, potpuno je svejedno, doći kod komšije, posuditi nešto. Još uvijek ima tog osjećaja privrženosti u porodici, prema roditeljima, prema djeci i tako dalje. Znači, neke vrijednosti koje su tradicionalne na ovim prostorima, ne samo na području Bosne i Hercegovine, nego evo i u zemljama regiona. Znači, nije sve tako crno.
0: Bože, sačuvaj, žao mi je ako sam tako svačen. Pa mislim da niste, pogrešno se shvatili. Uglavnom, stvar je percepcije, stvar je s koje tačke gledišta promatramo. Stvari možemo naći i pozitivno i negativno. Ali ja u političkim i društvenim procesima ne pronalazim ništa, odnosno rijetko šta pozitivno. I onda pišem aforizma o tome. Ili satirične neke sadržaje ili crnohumorne. A što se tiče drugih aspekata života, prijateljstvo, komšiluk, familija,

0: boravci u prirodi, druženja, pa i religijski blagdani, izlasci, ovaj šetnje i tako dalje, pa naravno da je to, mislim da, da meni lično da je puno bolje ovdje nego da živim u Kelnu ili, ili u Hamburgu. Ali, spominjali ste mlade ljude, ja stvarno nemam još, vidite, ovaj, niti sam mlad više, niti sam dovoljno star da budem toliko mudar pa da mogu nešto da poručim tim mladim ljudima koji nisu puno mlađi od mene u suštini. Da, ni tamo ni vamo. Jel? Mislim da Meša Selmović je pisao o tome, kao sad imam 40 godina, lišen sam raznih iluzija više. Nisam toliko stara, nisam boga mi ni mlad da, da me drže te iluzije i tako dalje. Malo sam zaboravio, sad malo parafraziram.
1: Dobro.
0: Šta reći za mlade ljude? Pa evo, ono što vidimo, mnogi mladi ljudi su otišli. Mislim, otišli iz zemlje i idu i dalje.
1: A ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijati.
0: To su te pjesme lijepe koje nastaju, ali pjesme nastaju na osnovu nekih nepovoljnih socijalnih, društvenih, političkih događanja i tako dalje. Ovaj, nešto sam htio da kažem, pa sam zaboravio među vremenu.
1: Dobro, nema veze. Moram
0: biti kritičan prema svojoj generaciji. Ja sam, dok sam studirao, pa sjedli smo i volio sam naravno da pijem kafu i da se priča o političkim dešavanjima i često sam predlagao u tom bifeu fakulteta i na drugim kafama, na drugim mjestima, pa hajmo nešto da hoćemo neku organizaciju praviti, hajmo nešto, neko nezadovoljstvo pokazati, hajmo, bilo je glavno ono maltene, ma nije maltene, nego sam bio predmet ono sprdnje, ma daj, ba šta ti je, kakav ti, nema potrebe, zatim dobro je ovo sve, znaš, većina, nažalost, i moji kolega i kolegica su studirali i da dođu do diplome, a ne da, ne da fakultet prođe kroz njih, nego su oni tu dolazili da se vrte i da na kraju zavrte tu diplomu i to je vrhunac.
1: Dobro. Kako je nastupati pred vogošćanskom publikom, pred svojom publikom? Ima li treme? Kakav je osjećaj?
0: Pred domaćom publikom je uvijek najteže. Zato što domaćoj publici svi te znaju, mislim većina, i ne možeš ti tu ništa specijalno folirati, sve i da hoćeš. Tako da, a to kažu i ovi, mislim, ozbiljni veliki umjetnici i muzičari i tako dalje, naročito muzičari, glazbenici, pjevači, da je najteže u, tako reći, u selu, jel tu, tu te svi znaju i nisi tu onaj neki bitan faktor. Ali je lijepo istovremeno, jer najviše ljudi poznajem ovdje u Vogošću gdje živim i druženja su također i prije i poslije uvijek dobra. Tako da, ma super.
1: Super. Šta nakon Vogošćanske noći psa i nisi nam rekao zašto je to Vogošćanska noć psa?
0: Pa htio sam da budem malo opet provokativan, jel?
1: Uh-huh.
0: I pokušao da budem dovitljiv. Dakle, P, poezija, S, satira, A, aforizme. A pas je, to sam spomenuo, spomenut ću i sad Kako je odvratan odnos ljudi prema psima, ne generaliziram, ima i loših pasa i loših ljudi i dobrih ljudi i fini pasa.
1: Ali ima mnogo više dobrih ljudi koji se odnose dobro prema životinjama. Evo malo prije sam čitala informaciju kako čovjek na svom posjedu imanju ima oko 500 životinja i ostavit će životinjama svoje imanje, naravno dogovorit će s nekim ko će to održavati.
0: Pa super, mislim.
1: Znači uvijek imamo pozitivne
0: primjera. Naravno, ali ja bi sad prokomentarišen to za psa Čovjek, kad vrijeđa drugu osobu, ne govori mu zapravo psu, pseto, pasiskote, džukelo, keru i tako dalje. A kao voli psa, kao pas je najvjerniji, najodaniji prijatelj. A kad hoće da pohvali čovjeka, kao ti si stari vuk, ti si stari lisac, znaš, ti si lav. Ne kaže ti si pas, ti si fin, nego ti si. Ili bezobrazan si kao pašče, ljubomoran si kao pašče.
1: I odan si kao pas.
0: Da. A zamislite to što sam primijetio. Ako je neki momak, čovjek, prijatan i ljubazan i fin prema dami, možda i ako malo pretjeruje, onda idu u komentari cukica, pudlica, psić. I eto, nevjerovatno je kako se... Da, odmilja kako ide. Pas je, riječ pas i riječ psovati, ja mislim da im je korijen isti.
1: pasovati.
0: Pasovati, da. I onda pas, pošto sam malo lajao, govorio jel, neke sadržaje koji gdje ima i psovke i tako dalje, mada smatram da je psovka samo izražajno sredstvo i ništa specijalno, da to nije nikakva perverzija. Perverzija je politika, političke manipulacije, ratovi, logori, ovaj, pedofilije i ti užasi, holokausti, NATO, ove atomske bombe. To je perverzija, to je opasno. Psovka, ma to je dim.
1: Šta znači nakon ove bogošćanske noći psa?
0: Pa ništa. Biće još nekih ovaj sadržaja, sad ne znam, na pamet, uglavnom pripremam još jednu knjigu koja će biti knjiga aforizama. Biće još, još, odnosno, žestoko provokativnog i kreativnog naslova i mislim da će biti puno više promocija ovaj činu Bosne i Hercegovine. Nego
1: drago mi je, još dva kratka pitanja. Pratiš li Bogošćanske dane, sviđaju li se, osim ovog tvog događaja?
0: Tako je, pa pratim, naravno, tu sam ovaj, lijepo je večeras i predstava, ovaj, komedija na koju planiram doći. Bogošćanske, dopada im se ovaj, mada...
1: Možda ćeš dobiti neku inspiraciju?
0: Tako je, pa treba doći, ovaj, to je partija smijeha, ovaj, partija humora i to... Takve stvari treba dolaziti. Inače, pohvalio bi ovaj zadnji godina zbilja ovaj organizaciju Bogošćanskih dana. Ima ljudi, naravno, kojima se ne sviđa, ali je moguće da se svima sviđa ovaj. I puno je bolji sadržaj, ljepši nego neki godina prije 10-15 godina, gdje je bilo malo i neke muzike i tog podilaženja. Dakle, treba ipak raditi na emancipaciji, a ne na podilaženju i na populizmu.
1: S kakvim ću merakom pustiti narodnjaka nakon ovog gostovanja.
0: O narodnjaci sve mi u šaci, rekao bi Đorđe Balašević.
1: Još ovaj jedno pitanje, svjetsko prvenstvo, naši prekrasni zmajevi, jedna potpuno nova generacija mladića koji, kako bih to rekla, izgaraju za svoju domovinu.
0: Da, da,
1: to mi je
0: da,
1: tako
0: da,
1: fascinantno
0: da.
1: I genijalno i mislim da je to pravi odnos prema domovini, prema svojoj državi,
0: da, da, da.
1: Bez obzira na situaciju, na političare i na sve ostalo.
0: Zaboravio sam spomenuti, također je ovaj socijalni psiholog Srđan Puhala i on piše aforizme i on je satiričar sjajan.
1: Da, odličan.
0: I on je recenzent na ovoj mojoj, jedan od recenzenata na, na ovoj mojoj knjizi ovaj, iz 2024. godine. On je rekao, baš nisam skrenuo s teme. Možda sam skrenuo s nečeg drugog, ali nisam s teme. Ovaj, rekao je Nikola Tesla, najveći možda znanstvenik svijeta svih vremena, ako postoji, ili naučnik,
1: dobro,
0: je da bi postao Nikola Tesla morao da ode iz Hrvatske, iz Gospića, u Sjedinjene Američke Države, da bi bio Nikola Tesla. E, malo prije smo spominjali te mlade ljude, ja nisam znao šta da uputim mladim ljudima, koju poruku, ovaj, jer, ali evo, ovi mladi ljudi, fudbaleri, naši zmajevi koji igraju, koliko znam, veliki broj njih je rođen vani ili su davno otišli vani. Jer inače, da su ostali ovdje, ovaj mentalitet je grozan, da se ne lažemo. I možda je tu zapravo ne znam, ta formula, mislim, nije formula, ali eto, ne znam kako...
1: Šta, da odu iz Bosne?
0: Da odu iz Bosne.
1: Kakva poruka za sami kraj, dragi vedade?
0: Ali da se vrate. Jel sad bolje? Pa govorimo o fudbalerima konkretno. Oni su dakle, izvana su. Rođeni su tamo ili su otišli kao djeca. Jer ovdje politika ubija mlade talente u svemu, mislim, ovo je nevjerojatno. Ja nisam uopće sretan i zadovoljan što je to tako, ali ja se borim na
1: sneku. Ali kada govorimo o jednom od najvećih fudbalera bosansko-hercegovačkih, evo, ne zato što ga ja previše volim, to je Edin Džeko, znači on je sasavao ovdje, u bosansko-hercegovačkim klubovima, zar nije?
0: Dakle, poznajem se s Edinom Džekom još kad smo bili djeca, jer smo išli, roditelji su nam se poznavali, pa smo išli zajedno i na more i tako dalje. I on je baš stvarno bio posvećen fudbalu uvijek. Sve, znači kad smo bili na moru, on je trčao svaki dan po 3-4 km.
1: Najbolji promotor Bosne.
0: Tako je. Ali je morao dobiti se samo ljudi na učinu.

0: Dobrodošli u novu pizzeriju u Bogošći koja odiše toplinom i prijatnom atmosferom. Ljeto je tu, a Domino pizzerija vas poziva da uživate u našoj bašti, u raznim specijalitetima iz naše kuhinje, savršeno pečenim pizzama, sočnim burgerima i zdravim i svježim obrocima. Domino pizzerija, Jošančka, do broja 70.
1: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
4: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi mareti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
3: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, ne pale se zvijezde, sve uglavnom čuti. Samo grmljavina niz ulice hoda,

još prkosim Bogu, sa mnom cijelo moje postojanje pjeva. Ne bojim se ničeg, samo ako mogu još jednom da vidim svjetla Sarajeva, dišem ovo nebo.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

pogledaj me sad, dugo čutimo u zvijezde. Ti u oku nosiš noć, koje jutrima ne jeste. Ove misli, ove boli, nikuda od mene neće. Sve mrak. Poslušaj me sad, moje pjesme to su priče. Samo riječi mogu nazad, dok ti život kraju miče. Možda negdje nađemo

sad? Samo ljubav ima smisla. Mene navijek bit ćeš moja, mene navijek bit ćeš ista.

dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.